0: Our nature is not for sale.
1: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Agaluk Fontaine. Både ham og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
2: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sin egne, og vi står sammen.
3: Vi støtter hinanden, når det gælder. Eller så hjælper vi hinanden. Det er det, vores ånd er, kan man sige.
1: I Frankrig kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand, som raser syd for landets hovedstad Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden spredt sig, og over 800 hektar i skoven for det Fontainebleau, skriver BBC. Og branden er af myndighederne ifølge mediet blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinært omfang. I løbet af mandag har flere fly fra luften og brandfolk på jorden forsøgt at tæmme flammerne. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge, hvilket er usædvanligt i den nordlige del af landet, skriver Ritzau. Branden har i varmen spredt sig, hvor den har skabt forstyrrelser i både tog- og biltrafik, og myndighederne efterforsker ifølge den franske indenrigsminister, om branden var påsat. I nat tørt og mest klart vejr mellem 13 og 18 grader.
4: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det med danske soldater blandt deltagerne. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Koalitionen af villige er den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop deres deltagelse er ikke tilfældig, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, tidligere forsvarsattaché i Tyskland og i dag forsvarspolitisk konsulent.
2: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Netop Europas sikkerhed var også det store fokus, da Danmark og 9 andre lande i går blev enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Og at den aftale landede dagen før paraden er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius.
2: Nu har vi endnu et fælles europæisk projekt, som vi kan lancere samtidig med denne her parade, som er med til at understrege symbolikken i paraden, altså det multinationale, det fælles europæiske og formålet med at styrke Europas evne til at forsvare sig selv.
1: Og i krigen mellem Rusland og Ukraine har Rusland i nat sendt missiler mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor blandt andet 2 lagerområder er blevet ramt og sat i brand. Det skriver Reuters med henvisning til myndighederne i byen. Der skal ifølge Kiev Post foreløbig dog ikke være meldinger om tilskadekomne, men altså kun materiel skade. Omvendt skal 11 personer være blevet såret i et russisk droneangreb mod Zaporizjzja, mens 6 er blevet såret i et angreb nær Kharkiv. Det oplyser henholdsvis redningstjenesten i Zaporizjzja og guvernøren i Kharkiv-regionen, skriver Reuters. Ja, de ror i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet røg ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men det er stadig den bedste norske præstation nogensinde ved verdensmesterskaberne. Og undervejs samlede holdet nordmændene til en sommer, de nok sent vil glemme. Det har spillerne godt fulgt med i for afstand, men det var vildt at mærke det helt tæt på under fejringen i Oslo, fortæller forsvarsspiller Julian Ryersen.
3: Fantastisk. Ja, sindssygt. Vi har fået med os, vi har fået det med os underveis i turneringen, hvad som har skjedd her, så det er sindssygt kult at få sætte med egne øjne.
1: I nat tørt og mest klar mellem 13 og 18 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's militær har igen meldt om angreb mod Iran, mens der i disse dage sker en opblusning i konflikten. Og i sidste uge skal præsident Donald Trump formelt have underrettet kongressen om, at han har beordret de militære kamphandlinger genoptaget tirsdag den 7. juli. Det skriver nu både Reuters og Politico med henvisning til et brev, som nyhedsbureauet og mediet har set. Og brevet skal være dateret til den 10. juli.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Sagde USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledning af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20% siger de, at de er lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det fra Kim Bilsø Lassen. Trængselen på de danske veje er steget stødt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og ifølge transportforsker Mogens Førsgrav fra Københavns Universitet, så er en oplagt løsning på trængselsproblemerne at indføre en afgift for at køre på vejene i de store danske byer.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men kun en fjerdedel af danskerne er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de største danske byer, viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og i København synes bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Asusi, der også det er en dårlig idé.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. Danmark donerer 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det oplyser Udenrigsministeriet på X. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så truer El Niño millioner af mennesker med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Og Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at det sker efter en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. I dag måske en lokal regn- eller tordenby i den østlige del af landet, men ellers tørt og mange steder solrigt.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom bilkøerne bare bliver længere og længere, så er det kun omkring hver fjerde dansker, der er tilhænger af at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængslen i de største danske byer. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Og det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
2: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
3: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
2: Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Sagde Jonas Asussi og Simon Søgaard. Men det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø, for ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og spørger man transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet, så er vejafgifter derfor den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen på vejene i de store byer.
4: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tag et andet sted hen. Tag bussen eller cyklen i stedet for.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet vil komme med anbefalinger for fremtidens bilafgifter. For tredje dag i træk har USA gennemført angreb mod Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando varede missionen 5 timer, hvor militære mål flere steder i landet blev ramt. Ligesom ved tidligere angreb begrundes operationen med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og i nat meddeler de Forenede Arabiske Emiraters forsvarsministerium, at 2 tankskibe er blevet ramt af et iransk angreb på sin rute gennem strædet. Ifølge ministeriet er 1 person dræbt og 8 såret. Irans revolutionsgarde bekræfter at have ramt det, der kaldes 2 krænkende supertanker, dog uden at det fremgår, om det er de samme skibe. Og nattens udviklinger kommer, mens Reuters og Politico skriver, at præsident Trump i sidste uge i et brev, nyhedsbureauet og mediet har set, formelt skal have orienteret kongressen om genoptagelsen af de militære operationer mod Iran fra den 7. juli. Det kan du læse mere om på dr.dk. I dag fejrer Frankrig deres nationaldag med stor militærparade i Paris, og den bliver ekstra speciel i år, lyder det fra DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, der er i den franske hovedstad.
5: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning. Og det vil sige, når vi skal se alle de tusindvis af tilskuere, der vil være her for at følge den her seance, den her fødselsdag, så er det hele formålet at vise, at lande fra hele Europa, de står sammen og er parat til at forsvare Europa, de er parat til at hjælpe Ukraine, og også meget markant, det her, det er noget, europæerne gør uden støtte og opbakning fra USA.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu har USA's præsident Donald Trump helt formelt meldt ud, at krigen mod Iran er i gang igen. Med et amerikansk bombardement af Iran for tredje nat i træk, er det i udgangspunktet ikke så overraskende. Men indtil nu har parterne klynget sig til en spinkel våbenhvile, der altså nu officielt er afblæst. Og det er den efter, det kommer frem, at Trump for flere dage siden formelt har underrettet kongressen om, at USA igen er i krig med Iran, forklarer USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Og amerikanske lovgivning kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20%, siger de, at de af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det her fra vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen. Mange af jer kender sikkert det der med at sidde i en bilkø, der bare står helt stille. Trængslen på vejene er i hvert fald stedet stødt de seneste 10 år. Og ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilister hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store byer, det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er kun en fjerdedel tilhænger af at skulle betale for at køre på vejen i de store byer. Det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og bilisterne Nikolaj Løvendal og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København, synes altså, at vejafgifter i de store byer er en rigtig dårlig idé.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Erling Haaland og de andre norske fodboldhelte vendte i nat hjem fra VM til noget af en fejring i Oslos gader. Den stod blandt andet på kongelige besøg, busture rundt i byen, 90.000 hudende fans, og så selvfølgelig det efterhånden ikoniske ro-kampråb, som vi hørte lige før. Norge spillede sig frem til kvartfinalerne, og det er den bedste norske VM-præstation nogensinde. Og midt i hyldesten i aftes fangede vores reporter Daniel Myrup den norske landstræner Ståle Solbakken, som takkede Danmark for opbakningen under VM.
6: Ståle, har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
7: Nej, det takker vi for. Det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
1: Og nu kommer det an på en prøve om, hvem der så er bedst af Danmark eller Norge, lyder det for landstræneren.
6: Og lige nu, hvem har så det bedste landslag? Er det Danmark eller Norge?
7: Nej, men nu skal vi jo mødes i september, så da får vi jo svar på det.
1: Ja, det er den 24. september, at Danmark møder Norge i Nations League. Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det også med danske soldater blandt deltagerne. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen, er villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent.
8: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Det bliver endnu en solrig i dag. I eftermiddag kan der dog komme lokale regn og tordenbyger op til 28 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

be. Some company.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der skal flere og flere cykler til for at imødekomme den voksende efterspørgsel, der er i løbet af sommeren. Sådan siger blandt andre ejer af Boss Cykler, Stefan Andersen, der virkelig kan mærke, at det bliver mere og mere populært at køre på cykel rundt på øen, når turisterne kommer hertil. Og der er en bestemt cykel, som turisterne er glade for.
2: Elcykler. Og jeg kan virkelig godt forstå det, her på en ø som Bornholm, hvor de tager cyklen og kører på cykelstierne, jamen så får de jo faktisk oplevelsen også mellem de her ting, de gerne vil se på de her dage. Ja, både fordi vi har så mange velanlagte cykelstier, og der er så meget natur at se.
1: Det er dog noget, Stefan Andersen har forberedt sig på, for der tegner sig et mønster i efterspørgselen.
2: Så vi hæver sådan set vores antal af elcykler hvert år, eller i hvert fald gjort det de sidste mange år. Og tænker jo hvert år, at nu har vi i hvert fald nok.
1: Men selvom man er godt forberedt, så har der allerede nu været tæt på at være udsolgt i butikken, fortæller Stefan Andersen.
2: Det er lidt tidligt på sæsonen, at vi når at være så tæt på ikke at have flere elcykler. Så det kan godt være, at vi skal, så vi kan finde nogle flere, vi kan ind og registrere.
1: Direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg, kan genkende den store stigning i antallet af cyklister rundt på øen. Ifølge ham, så skal noget af æren også gives til PostNord Danmark Rundt, som bekendt lagde vejen forbi Bornholm sidste år.
3: Det er en nødvendighed at få udskiftet taget på plejehjemmet Toftegården i Hørsle for at sikre, at konstruktionen ikke tager yderligere skade. Sådan lyder det et anlægsforslag lavet af kommunens embedsværk. Så snart det regner, kommer der nemlig regning på plejehjemmet i store mængder, og det kan mærkes af både medarbejdere og beboere, siger leder Susanne Møller.
4: Det er jo aldrig sundt for en bygning at stå og være fugtig. Ja, altså dels er der alle installationer, man skal tænke på, og går der svamp og skimmel i ting. Og ellers så, generelt så er det jo irriterende, at det er utæt, og igen, så der falder risiko for, hvis man ikke lige ser det.
3: Og det er særlig kritisk på grund af et nyt ventilationsanlæg, som står på plejehjemmets loftrum, siger Susanne Møller.
4: Det har jo været ud af drift i mange år, og vi er jo rigtig glade for, at det nu er kommet til at virke. Så det vil jo være ærgerligt, at der er brugt mange penge på at sætte det i stand, og så er det blevet ødelagt af regnen.
3: Kommunens embedsværk skriver, at det vil være katastrofalt, hvis der kommer vand ind på anlægget. De foreslår, at renoveringen skal foregå i foråret 2027. Og til efteråret skal kommunalbestyrelsen beslutte, om renoveringen skal blive til noget eller ej.
1: Du har en tør og solrig tirsdag i vente, temperaturer mellem 20 og 25 grader og en svag til let skiftende vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Kommer forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er nu igen reel krig mellem USA og Iran, for efter flere dage med luftangreb fra begge sider har USA's præsident Donald Trump officielt meddelt den amerikanske kongres, at krigen er genoptaget. I nat lød det sådan her på et pressemøde i Det Hvide Hus.
2: How long do you expect this to take? And what's the legal basis?
3: Take what?
2: The war.
3: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military.
1: Hvor lang tid forventer du, at den her krig vil vare, spørger en journalist, og Trump svarer, at han forventer, at det vil gå stærkt. Og meldingen om, at krigen er i gang igen, er ikke specielt overraskende, da USA nu 3 nætter i træk har bombet Iran, og Iran har bombet amerikanske militæranlæg den anden vej. Og oliepriserne er allerede steget ved udsigten til, at en løsning på konflikten er skubbet langt ud i fremtiden. For alt tyder på, at den rammeaftale, USA og Iran indgik for at forhandle sig til en varig fred, er smuldret en gang for alle, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
4: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Og hvad der så kommer til at ske, ja, det ved vi endnu ikke, fortæller Kim Bilsø Lassen.
4: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Og USA fortæller, at man i nat har angrebet flere iranske militæranlæg. De Forenede Arabiske Emirater fortæller, at 2 tankskibe i Hormuzstrædet er blevet ramt af iranske krydsermissiler. En blev dræbt og 8 såret. Selvom bilkøerne herhjemme bare bliver længere og længere, så kun omkring hver fjerde af os tilhængere af at indføre afgifter for at køre på vejene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Men det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
6: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Lød det fra Jonas Asussi og Simon Søgaard. Og det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø. Ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når vi holder stille på vejene. Men spørger man transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet, så er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen i de store byer.
7: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tage et andet sted hen, tage bussen eller cyklen i stedet for.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet skal komme med anbefalinger om fremtidens bilafgifter. Det bliver med pudsede støvler og nystrøget militæruniformer, når den traditionsrige militærparade i Paris i dag løber af staben på den franske nationaldag. I år bliver det dog en smule anderledes, for Frankrigs præsident Macron har også inviteret de lande, der er med i koalitionen, af villige. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop de landes soldater kommer til at være synlige i paraden, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
8: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning.
1: Ifølge Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent, så er der en meget stor signalværdi i, at franske soldater kommer til at marchere skulder ved skulder med soldater fra andre europæiske lande.
9: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Og mens forberedelserne til dagens fejring er i fuld gang, så kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand lidt uden for Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden nemlig spredt sig på et 800 hektar stort skovområde. Branden er af myndighederne blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinær omfang. Herhjemme venter der os endnu en solrig sommerdag. Især i eftermiddag er der dog mod syd og øst risiko for lokale regn og tordenbyger. 23 til 28 grader når vi op på, og der bliver ikke ret meget vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tom Jones, anno 1971, det her var nummeret She's a Lady.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Som endnu en gang siger godmorgen, og denne gang på en tirsdag, hvor kalenderen skriver 14. juli. Klokken den er 7:08. Og inden jeg gik her i studiet, der tænkte jeg, vi kaster lige blik i historiebogen for at se, hvad skete der egentlig på den 14. juli, hvis vi sådan kigger lidt tilbage i tiden. Og vi skal helt tilbage til 1851. Ja, det er selvfølgelig nogle år siden, men der bliver altså skrevet et kapitel i dansk historie. Lidt spektakulært, fordi dengang der blev man jo kun gift i kirke. Men fra den 14. juli i 1851, der kunne man så også gå på rådhuset og blive gift. Den første borgerlige vielse fandt simpelthen sted på datoen den 14. juli. Og det var skræddersvend Christen Christensen og jomfru Christine Marie Bruun, der blev gift som de første borgerlige i dansk historie, og det foregik på Københavns Rådhus. Ja, hvis du kan bruge denne lille faktaboks til noget, så skal du være mere end velkommen. Jeg er til gengæld klar med 3 timers morgenradio.

Vi fik lyd her fra gruppen München og Freiheit og Ohne dich. 13 minutter over 7. Og det er jo altså den 14. juli i dag. Og det er jo samtidig også den franske nationaldag, Bastilledagen, som bliver fejret overalt i Frankrig i dag. Den markeres i særlig grad i hovedstaden Paris, hvor der jo hvert år er militærparade på Champs-Élysées i centrum af byen. Og Frankrig har i år inviteret de europæiske lande, der indgår i koalitionen, er de villige til at deltage i fejringen af Bastilledagen, der jo altså også byder på masser af andre festlige indslag rundt omkring i landet. Blandt andet er der jo masser af fyrværkeri rundt omkring i Frankrig. Bastilledagen, det er altså i dag den 14. juli. Nu er det Anne Linnet. Her er teamet.

time og dag og uge, her fik du Anne Linnet. Og før var vi altså et smut på den tyske musikscene. Her var den danske, og nu tager vi til den svenske, for det her, det er Lisa Nilsson. Hvad du ser, er hvad du får.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Sommermorgen på P5.

her lyde rytmer, de kom jo altså fra Simply Red, den her, den hed meget passende Sunrise. Klokken den er 8:05. Der er regionale nyheder til dig, som altid, når klokken slår 7:30. Og det gør den, efter vi har lagt øre til Toto. Det her, det er Rosanna.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Så snart det regner i Hasle, løber de igennem taget på plejehjemmet Toftegården, og derfor foreslog kommunens embedsværk, at bygningens tag skal renoveres. Leder af Toftegården, Susanne Møller, bekræfter, at det hurtigt bemærkes, når regnen begynder at sive ind i bygningen, og det er hverken hensigtsmæssigt for medarbejdere eller beboere.
2: Ligger der vand på gulvet, så er der jo fare for, at vi går og falder i det, eller beboerne. Så, men som sagt, så ved vi, hvor vi skal have vores små spæring stående. Så det gør vi selvfølgelig.
1: Plejehjemmet blev opført for over 50 år siden, og tidens tand har derfor sat sig flere steder på bygningen. Men det ville være en stor hjælp, at særligt taget får en kærlig hånd, siger Susanne Møller.
2: Det er i hvert fald en god start at passe på det der i nedunder. Ja. Så på den måde vil det være godt at starte der.
1: Kommunens embedsværk anslår, at der skal bruges 8,2 millioner kroner på renoveringen af taget.
3: Der er flere grunde til, at cykelturismen er stigende her på øen. Det sagde direktør for Destination Bornholm, Anders Wigberg. Aktiv ferie er populært, og officielle cykelrytter på øen er med til at styrke cykelinteressen. Men et bestemt event sidste år skal afhandleren, sagde direktøren.
4: Det, at vi havde PostNord Danmark Rundt forbi sidste år, gjorde bare det, at hele landet, altså vores det her cykelgale land, fik virkelig øjnene op på de smukke billeder, der kom. Alle de ruter og alle de ture og alle de byer, der blev kørt igennem der. Altså, det var nærmest ubetalelig markedsføring af Bornholm som cykelø, og det kan vi bare se, vi høster frugterne på i år.
3: Og selvom det går rigtig godt, så er det Destination Bornholm på at kunne følge med i udviklingen.
4: Vi gør jo det, at vi har en rigtig god dialog med erhvervet omkring, hvad er det for nogle oplevelser, de gerne vil give. Folk får det, de får som regel også mere end det, de havde forventet i forhold til sådan turismeproduktet på øen.
3: Hos Boscykler på Balka kan de afmærke den stigende trang til at cykle rundt på øen, især elcykler i høj kurs.
1: Mandskabet på brandstationen i Nexø blev i går aftes kaldt ud til en naturbrand i området omkring Duodde. Branden spredte sig hurtigt, og selvom vi hurtigt fik kontrol over den, blev Beredskabsstyrelsen tilkaldt til at hjælpe med efterslukningen, skriver Bornholms Brandvæsen på deres Facebook. Til TV2 Bornholm fortæller indsatsleder Per Satschyki, at ilden fik fat i et område på størrelse med en fodboldbane langt inde i skoven, og at der hurtigt blev brugt en del mandetimer og en god del vand på at få slukket branden.
3: I dag får vi en tør og solrig tirsdag. Vi får temperaturer mellem 20 og 25 grader. Så får vi en vind, der bliver svag eller let og kommer fra skiftende retninger. Og i efter der i nat, og rigtig godt vejr og 20 grader i aften.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: summertime at last.
1: Ja, here comes summertime at last. Og nogen vil måske mene, at sommeren har været her et godt stykke tid efterhånden. Det her, det var i hvert fald Jerry Keller.
2: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

Man kan vel altid finde på noget at fejre. Det kunne man jo så gøre med a glass of champagne. Det her, det var gruppen Sailor. Vi skal lidt ned i tempo nu. Det her, det er nemlig Al Jarreau. We're in this love together. Her på en tirsdag morgen, hvor klokken er 7:38.

Ja, så var der mere sprød morgenmusik her på B5. Det var Al Jarreau og We're In This Love Together. Og så lidt italiensk. Her på morgenradioen, Alan Sorrenti var med ved Eurovision, og det var han i 1980 med den her, Non so che dare.

den her kan da også få temperaturen til at stige lidt. Det var Shakira på Whenever, Wherever, 12 minutter i 8. Det er sommermorgen på P5, og apropos det her med sommer, så er der jo mange bud på, hvornår er det egentlig sommer for dig. Jeg overhørte en samtale her for nogle dage siden, hvor der så blev sagt, så ved man bare, at det er sommer. Og det kan jo være meget individuelt, er det, når de første nye danske kartofler er der, eller de hvide asparges, eller den første portion jordbær, eller hvis børnebørnene kommer på ferie, eller man hører en bestemt sang i radioen. Der kan være mange parametre, der gør sig gældende, for at det måske lige præcis er det, der betyder, at nu er det sommer. Hvis du har lyst til at være med her til morgen, så send endelig et sms sommerpostkort, hvor du meget gerne må skrive, hvad er det, der gør, at du føler, at det er sommer. SMS'en er altså åben på 1212, som er nummeret. Husk at skrive P5 og lave et mellemrum først, inden dit besked. Så håber jeg, at du er frisk på det, og så morgen hygger vi. 1212 er nummeret. P5 og et mellemrum. Hvornår er det sommer i din terminologi?

New York, New York, Frank Sinatra fik du her. Klokken den er 7:58. Og jeg spørger altså her til morgen, hvad er det, der gør, at du føler, at nu er det sommer? Jeg ved godt, at vi har været inde i sommerperioden et stykke tid, men der er bare nogle ting, hvor man siger, når det her sker, eller når jeg oplever det her, så ved jeg, at nu er det sommer. Skriv ind til mig på sms'en 1212, P5 og et mellemrum først, inden din besked, og så håber jeg, at du er frisk på det, og så kigger vi på sms-beskederne efter klokken 8, hvor vi øvrigt også lige skal have et kig på vejret selvfølgelig. Op til en radioavis får du Taylor Swift.

0: så får du desværre ikke mere Taylor Swift. Nu skal vi have radioavis. Klokken er 8.
1: Præsident Donald Trump betegner nu igen situationen i Mellemøsten som en krig mellem USA og Iran. Og dermed giver han det endelige dødstød til den spinkle aftale, der skulle dække den grundlag for en varig fred. Trump har formelt meddelt kongressen, at krigen har været i gang hele den seneste uge, noget han er forpligtet til ifølge amerikansk lov. Og igen i nat så har USA bombet Iran, der så har gengældt det med angreb på amerikanske militæranlæg i Bahrain og Jordan, og også tankskibe i Hormuzstrædet. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen, hvad er det for en kamp, der udspiller sig mellem de to lande?
2: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå. Og det amerikanske militærpres på Iran har ikke haft den store effekt for at opnå USA's mål, hverken tidligere i krigen eller nu. Så nu eskalerer Trump ved at gennemføre den her blokade mod iranske havne. Han skruer altså op for det økonomiske pres i håb om, at den økonomiske svære situation, som i forvejen er i Iran, den måske kan rokke på styret.
1: Og hvad er status så nu, næsten 5 måneder efter, at USA indledte krigen mod Iran?
2: Ja, den er jo, at USA og Israel har stadig ikke opnået de mål, de gik i krig for. Man er ikke nærmere en aftale om Irans atomprogram, end man var før krigen, hvor der var aktive forhandlinger i gang om netop det spørgsmål. Og nu sidder USA så fast i den her kamp om åbningen af Hormuzstrædet. Og oven i det, så åbner Trump jo nu for Pandoras æske, kan man sige, når han siger, at nu vil USA til at tage betaling for sejlads gennem strædet. Altså stik imod, hvad hans egen udenrigsminister Marco Rubio har sagt om, at ingen har ret til at tage betaling i internationalt farvand, altså når det galt Iran. Så den udmelding kan man forestille sig, at det iranske styre luner sig ved.
1: Og de sidste døgns angreb vil stoppe al skibstrafik ud og ind af Hormuzstrædet, det vurderer Jakob Larsen, sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO.
3: Det kan man sagtens risikere. Altså umiddelbart ser det ud som om for mig, at iranerne de virkelig har sat tommelskruerne på, og inden for det sidste døgn har de som sagt angrebet 3 tankskibe. Og jeg tror, der er mange rederier, som vil tænke sig en ekstra god gang om, inden at de beslutter sig for at sejle igennem.
1: De fleste af os har prøvet at sidde og kugelure i en bilkø, der står bomstille. Trængslen på vejene stiger, og Vejdirektoratet vurderer, at bilister hver dag spilder 369.000 timer på at holde i kø. Og skal det tælle ned, ja, så bør vi ifølge eksperter til at betale for at køre i de større byer. Men det er de færreste med på. Faktisk er kun 1/4 tilhængere af kørselsafgifter, viser en opinionmåling for DR. Og de bilister, vi mødte på en tankstation i København, er der heller ikke med på ideen.
4: Synes I, det vil være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
5: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Lød det her fra Nikolaj Løvendal og Simon Søgaard. Men selvom vi altså ikke er med på vejafgifter, så kan de faktisk gå hen og blive en gevinst for samfundet, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
6: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Børn under 3 år bør slet ikke få fingre i iPad'en, mobiltelefonen eller skærme helt generelt, i hvert fald ikke, hvis det står til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Problemet er bare, at det er en fuldstændig umulig opgave at holde de mindste fra skærmene. Det mener Andreas Lieberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet.
7: For det første så lyder det fuldstændig urealistisk og utopisk. Altså det er så, vi mennesker slugt på alle fjernsyn og alle forældre og så store søskendes apparater overhovedet og gå tilbage til en tid, der er tættere fra 1930'erne end på, hvad vi lever i dag, eller hvordan de lever i dag. Så det lyder ret underligt. Altså det skal nok forstås med lidt mere kontekst.
1: Og der er ifølge Andreas Lieberoth god grund til at være forsigtig med brugen af skærme, men der findes altså endnu ikke stærke videnskabelige beviser for, at de har en stor negativ effekt på de helt små børn. Og EU-kommissionen ønsker også at fastsætte en aldersgrænse for børns adgang til sociale medier. Der er morgensol til stort set hele landet. Først i eftermiddag kan der mod syd og øst komme lokale regn- og tordenbyger. Og så bliver det endnu en lun dag. 23-28 grader når vi op på, og næsten ingen vind til at køle os af. Peter Løfvald er redaktør på morgens radioaviser.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, man bliver også nærmest bare glad. Spread a little happiness var det her fra Nathan Angelo. Klokken den er 12 minutter over 8. Og så har jeg jo spurgt her til morgen, hvad er begrebet, hvad er indikatoren på, at nu er det sommer? Fordi det kan jo være meget individuelt fra menneske til menneske. Ja, nogen synes jo, at det er sommer, når man kan plukke eller grave de første danske kartofler op. Og der er flere, der har skrevet, jeg skal nok tage sms'erne lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Cecilie, for det er vejret. Hvornår er det sommer i din term?
1: Ja, det er altså også et godt spørgsmål. Der er jo mange gode sommerting. Men jeg tror, at hjemme hos os, der er det der, når man kan begynde at plukke danske jordbær. Ja, det kan altså noget. Og så på kold skål, så er det rigtig sommer.
0: Så er det rigtig sommer. Er du ikke den, der lige fylder en lille klat vaniljeis ned i den der kold skål med jordbær?
1: Og det har jeg faktisk ikke prøvet endnu.
0: Det tror jeg, meget godt. Det skal du prøve.
1: Ja, det lyder som noget, jeg skal prøve.
0: Ja, det skal du. Nå, og kold skål, det er vel en kærkommende spise her i de kommende dage, i hvert fald i dag.
1: Det er det i hvert fald, og det kan altså også godt betale sig at fylde fryseren med is, ser det ud til, fordi der er bare varme på vej de næste dage. Det bliver lidt mere roligt i dag, efter en dag i går, hvor der jo både var skybrud og torden rigtig mange steder. Men det er der altså ikke ret meget af i dag. Der kan komme sådan enkelte byer rundt omkring, men det er virkelig småtingsafdelingen. Og ellers så får solen altså bare lov til at brage ned. Og det gør den altså også allerede, så vi har flere steder temperatur, der ligger over 20 grader. Lige nu der ligger vi højst i Assens med 20,8, så der er vi altså tæt på 21 grader. Og vi kan altså flere steder vente sådan en 6-27 grader, når vi sådan kommer hen på eftermiddagstimerne. Og det bliver altså bare i samme stil eller lidt højere, når vi kigger nogle dage frem.
0: Og der er ikke så noget vind til lige at brise lidt?
1: Der er der nemlig ikke. Det er altså virkelig ikke noget at skrive hjem om i dag. Det der er, det er en svag til let vind fra sådan et nordlig retning. Så det kan måske give en lille brise her og der, men det kommer til at føles meget lunt at være udenfor, tror jeg godt, vi kan sige.
0: Og Cecilie, lad os bare lige klæde lytterne på os til i aften, i nat og i morgen. Der bliver ikke den store...
1: Nej, altså vi ser frem mod nogle ret lune nætter i hvert fald for tiden. Når vi lige sådan kigger hen imod i aften og nat, jamen så er der altså nogle steder, hvor man kommer måske ned på en 13-14 grader, men der er altså også nogle steder, især på Fyn og Sjælland, hvor den hedder 16-17 grader natten igennem. Og som temperaturen den stiger her de kommende dage, jamen så gør nattetemperaturerne det altså også. Så der kan... Nogle steder, det bliver måske sådan mest i den østlige del af Jylland, i hovedstadsområdet, der kan vi altså godt få tropenætter, hvor vi ikke kommer under 20 grader, når vi sådan kigger hen mod onsdag, torsdag, fredag.
0: Okay. Så masser af væske, i hvert fald det gode råd. Cecilie Sand Nørholm, min kollega på DR-været fra Dog 1 i Aarhus. Tak for det, Cecilie.
1: Selv tak.
2: Du lytter til Sommermorgen på P4.

Det her, det var Gilbert O'Sullivan. Wakadu. Wakaday. 17 minutter over 8, og her denne tirsdag morgen, som vi hørte Cecilie fra DR været fortælle lige før, så bliver det altså en varm dag af slagsen, så vi sænker skuldrene og tager det stille og roligt, og så hyggesluder vi bare. Jeg har jo spurgt, hvad indikerer for dig, at nu er det sommer? Og jeg kan for eksempel også byde ind med, at når jeg kan høre studentervognene køre og masser af musik, og det skal jeg da love for, at der er, så er det også noget, der indikerer for mig, nu er det sommer med alle de nye studenter. Vi spørger på sms'en 1212, P5 og et mellemrum først, og så din besked. Der står her fra Frederik ved Isefjorden. Han skriver, uha, den liste er lang. God musik fra DR. Jordbær, sol, is, let påklædte mennesker, masser af smil og glade unge på stranden og lyse nætter. Så er der Leif i Helsinge, der skriver her, det er sommer for mig, første dag, man kan have korte bukser på. Og Tom, han følger den lidt op, for han skriver nemlig også, sommer for mig, det er, når solen skinner, temperaturen er over 25 grader, og jeg kan have shorts, t-shirt og bare tæer i sandalerne, lyder det altså fra Tom. Du må meget gerne skrive ind på spørgsmålet, hvornår er det sommer for dig? Hvad indikerer virkelig, at sommeren er kommet? P5 Mellemrum, din besked. Lige hvem du er, hvor du skriver fra, og det hele sender du altså afsted til 1212. Nu nupper vi den her fra Sanne Salomonsen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Dagen før, og Kim Larsen her i sommermorgen på P5. Klokken, den er godt 8:55. Vi kan godt lige nå et par sms'er mere, inden den sidste plade før de regionale nyheder på spørgsmålet, hvornår er det sommer for dig? Og Fnuki i Jyllinge skriver her, det er sommer for mig, når man kigger ud af vinduet og kan se, at der ikke er sne. Og så er der Tony, der skriver her, sommer, det er, når vi kan spise de første danske jordbær. Og

Denne her sms står der, i den her sms står der her, når jeg kan høre græshopperne ude i haven, så er det sommer, så den skriver Else i Vesthimmerland. Du kan stadigvæk skrive med på sms'en 1212 til P5.

0: Ja, det her, det er Jonah Blacksmith. Sangen hedder Op. Nu er der regionale nyheder til dig. Klok.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Så snart regnen melder sin ankomst i Hasle, løber det igennem taget på plejehjemmet Toftegården. Derfor foreslår kommunens embedsværk, at bygningens tag skal renoveres. Leder af Toftegården, Susanne Møller, bekræfter, at det hurtigt bemærkes, når regnen begynder at sive ind i bygningen. Og det er altså hverken hensigtsmæssigt for medarbejdere eller beboere.
3: Ligger der vand på gulvet, så er der jo fare for, at vi går og falder i det, eller beboerne. Så, men som sagt, så ved vi, hvor vi skal have vores små spæring stående. Så det gør vi selvfølgelig.
2: Plejehjemmet blev opført for over 50 år siden, og tidens tand har derfor sat sig flere steder i bygningen. Men det vil være en stor hjælp, at særligt taget får en kærlig hånd, siger Susanne Møller.
3: Det er i hvert fald en god start at passe på det der i nedunder. Ja. Så på den måde vil det være godt at starte der.
2: Kommunens embedsværk anslår, at der skal bruges 8,2 millioner kroner på renoveringen af taget, og det er altså til budgetforhandlingerne til efteråret, at kommunalbestyrelsen skal beslutte, om renoveringen skal ske eller ej.
4: Vi skal bekæmpe den russiske skyggeflåde på en mere systematisk og koordineret måde. Sådan lyder det en fælles udmelding fra koalitionen og villige lande, som Danmark er en del af. Med statsminister Mette Frederiksen som dansk repræsentant mødtes koalitionen i går for at diskutere blandt andet et fælles europæisk missilforsvar. Og så altså også en skærpet indsats mod skyggeflod af en vis hovedrytte går mellem Bornholm og Sverige på vej ind og ud af Østersøen. Vi vil øge antallet af boardinger og kontroller og dermed sætte en stopper for, at de her fartøjer fortsat kan operere uhindret, lyder det en fælles udmelding for de deltagende stater. Skyggefloden består ofte af udtjente olietankere, der med slukkede radiosendere og øget forsikring fragter olie for at finansiere den russiske krigsmaskine i Ukraine, og samtidig udgør det en markant risiko for havmiljøet grundet skibens typisk dårlige tilstand.
2: Ida og Theo var de mest populære navne blandt nyfødte bornholmere sidste år. Det viser en dugfrisk opgørelse fra Danmarks Statistik. Top 3 hos pigerne byder på Ida, Astrid og Ellen på en tredje plads. Dernæst på drengenes hold indtages top 3 af Theo, Konrad og dernæst Viggo. Her på øen kan vi modsat de øvrige landsdele bryste os af en 14. delt femteplads hos pigerne. Der er nemlig lige mange piger med navnene Asta, Aya, Elin, Elina, Emma, Josefine, Lili, Liva, Luna, My, Sally, Sofia, Vega og Vilma, som så kommer ind på en delt femteplads, som vel at mærke dækker over, at der er født to af hver sidste år.
4: Og i dag, der får vi sol og tårvejr og 20-25 grader og en svag til let skiftende vind.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, det her, det var Roy Orbison og Pretty Woman.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og klokken den er 8:06. Godmorgen, hvis du lige har fået øjne og ører. Det her, det er altså P5, og det er lige nu med dansk musik fra gruppen News. Søs Finger synger for på den her, der hedder Jeg elsker dig.

Søs Fenger i front for News, og den her, der hedder Jeg elsker dig. Klokken, den hedder 20 minutter i 9. Der er mere kærlighed i luften. Her er John

John Paul Young var det her. Love is in the air, sang han. 8:43 er klokken. Og spørgsmålet, som jeg har strøget ud her til morgen, lyder kort og godt. Hvornår er det sommer for dig? Og det kan du svare på via sms'en til 1212. Husk P5'er til mellemrum. Først ind din besked. Vi tager da lige denne her fra Gitte i Silkeborg, der skriver, når mursejlerne ankommer og flyver rundt og rundt i små flokke og kæmpe fart eller stor fart, de fløjter veloplagt fra morgen til aften, og man er ikke i tvivl om, hvornår de er her. Så er det sommer for mig, skriver altså Gitte i Silkeborg. Og så er der Flemming fra Ejby ved Køge, der her skriver, ja, for mig er det sommer, når man skal bruge en osteskære til at skille pålægschokoladen ad. Og ja, det kender vi jo nok. Skriv endelig videre på 1212. Jeg har lige kigget lidt på Danmarks Statistik, for nu har de været ud at tælle op, hvad angår drenge- og pigenavne fra 2025. Og her er man nået frem til, at Alma og Oscar var de mest populære navne til nyfødte sidste år. Som sagt er det Danmarks Statistik, der har været ud at tælle, og for drengene er det jo et andet år i træk, at Oscar indtager førstepladsen. Alma er derimod rykket op og har overtaget tronen fra en fjerdeplads sidste gang. Årets helt store højdespringer blandt drengenavnene er Elmer. Navnet er rykket næsten 40 pladser op ad listen, og hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Til gengæld så er klassiske navne som Frederik og Johan nu glidet helt ud af top 50. Hos pigerne kan jeg da lige fortælle, at udover Alma altså indtager førstepladsen, så er det Sofia, der ligger nummer 2, og Agnes, der ligger nummer 3, altså de gode gamle pigenavne. Og hos drengene ligger også Karl altså nummer 1, på anden pladsen er det Karl, og på tredje pladsen Alfred, også de gode gamle drengenavne. Men 41.800 danskere bærer navnet Thomas, og en af dem hedder som en Helmi til efternavn. Ham skal du have her i sommermorgen på P5 her denne 14. juli. Den her, den hedder Dagen efter dagen derpå.

Dagen efter dagen, der på det her, det var altså Thomas Helmig. Og flere sms'er er tækket ind på spørgsmålet, hvad er sommer for dig? Og der skriver Kjeld i Skelskør her, når gøen kukker, ja, så er det sommer for mig. Og Annie i Kolding skriver, det er sommer for mig, når vi kan sidde ude længe om aftenen og bare nyde vores have. Og til Annie og alle andre kan jeg sige, det bliver absolut en mulighed de kommende dage, som vi også hørte det Cecilie fra DR været fortælle, så er der altså et par dage i vente med rimelig høje temperaturer. Og lige nu kan jeg da fortælle, at morgentemperaturen har rundet de 20 grader. Ja, stort set overalt her i vores landsdel, eller ikke i vores landsdel, vores dejlige land. Der er lige et par enkelte steder helt ude ved vestkysten, hvor vi måske kun ligger på en 18-19 grader, men klokken er altså også kun 12 minutter, 11 minutter i 9. Så man har nok lyst til bare at smide noget af tøjet i hvert fald. Her Jermaine Stewart.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Hun hedder Anita Baker, og den her, den hedder Sweet Love. Om 3,5 minutters tid slår klokken 9, og så er vi altså klar med en radioavis. Og på den anden side af den, så fortsætter vi sommermorgen her på P5. Og blandt andet, så skal vi jo et smut ned i vores naturkalender. Nu op til klokken 9 bliver det Lighthouse Family.

0: Det her, det kunne sagtens være lyden af sommer. For mig, Lighthouse Family og Liftet klokken 9.
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så slår præsident Donald Trump det nu fast med 7-tommersøm. Der er igen krig mellem USA og Iran. Og dermed giver han også det endelige dødstød til den aftale, der skulle få parterne til at lægge våbnene og forhandle om en varig fred. Så selvom hverken USA eller Iran har noget at vinde på at holde en krig i gang, så er den altså nu blusset op igen, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå.
1: Og Donald Trump viser sig altså at være villig til at gå temmelig langt. Samtidig med, at han skruer op for bombardementerne, så vil han pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Og den melding skaber lige nu flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Vi tilbringer mere tid i bilkøer end nogensinde før. Ifølge Vejdirektoratet spilder bilister samlet set 370.000 timer om dagen på at holde i kø. Eksperter siger, at løsningen er vejafgifter, men dem er vi ikke meget for. Op mod halvdelen er ifølge en opinionmåling for DR lodret imod at indføre betaling for at køre i de fire største byer. Og det gælder også Simon Søgaard og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København.
4: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen.
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Og SF's transportminister Signe Munk var omvendt meget begejstret for vejafgifter under valgkampen til folketingsvalget. Men nu fortæller hun, at regeringen ikke har nogen planer om at køre ned ad den vej. Og det ærger klimaordfører hos Alternativet Anna Bjerre.
6: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler-princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det. Der er virkelig mange gode argumenter for at gøre det.
1: Og i den modsatte grøft, der har Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby ikke svært ved at se argumenterne imod vejafgifter.
7: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, sådan som der måske er planen, i hvert fald i dele af regeringen indtil nu, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
1: Lød det altså her fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og så er det blevet tid til at støve en god gammel klassiker af.
8: Undskyld herre, må jeg byde dem et kirsebær? Et der er sødt, et der er blæt, et der er rosenrødt.
1: Ja, lige nu buner kirsebærtræerne nemlig med store røde klaser med solvarme bær. Det varme vejr har nemlig skabt de helt rigtige betingelser for en god sæson, fortæller flere kirsebæravlere. Og en af dem, det er Thomas Nybo fra Kerteminde på Fyn.
9: Det er et fantastisk kirsebærår i år. Kirsebærne blev bestøvet. Vi havde et fantastisk bestøvningsvejr, da kirsebærne blomstret. Og nu hænger der jo virkelig, virkelig mange kirsebær ude på træerne nu. Så det tegner til at blive en rigtig god sæson.
1: Biernes bestøvning er helt afgørende for, hvor god høsten bliver, og derfor svinger produktionen altså også fra år til år, afhængig af vejret. Men i år derfor er Thomas Nybro travlt med at plukke bær.
9: Sidste år havde vi en lidt dårlig sæson med kirsebær, fordi der var det jo koldt, og det regnede i bestøvningsperioden, hvor det blomstret. I år har det været stik modsat, så vi har i hvert fald omkring 40% mere avl end et normalt år. Så det er jo fantastisk positivt.
1: Og så må vi håbe, det smitter af på prisen. Alma og Oscar var de mest populære navne til nyfødte sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, der er kommet her til morgen. For drengene er det andet år i træk, at Oscar indtager førstepladsen. Når Alma derimod rykker op på tronen efter sidste år, kun at have været nummer 4. Og også helt store højdespringer blandt drengene er navnet Elmer. Og hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Der er solskin til hele landet. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. Mellem 23 og 28 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioaviser. Ved mikrofonen, Michael Olesen.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det var Avicii and Her og I Count the Minutes. Som minutes lige nu 8 minutter over 9.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og en varm tirsdag er der altså i udsigt, og det får os jo nok til at overveje en tur i bølgen blå. Og det kan jo også være dejligt svalende, men der er altså mange smådyr og andet, som man lige skal være obs på, og en af dem skal vi vende lige om et øjeblik, når jeg åbner et blad i vores naturkalender og skal have en snak om, ja, et lille krebsdyr, som findes derude. Nu er det først og fremmest Phil Collins og Philip Bailey.

0: Ja, men den her bliver man jo også godt humør af. Phil Collins og Philip Bailey fik du på Easy Lover. 13 minutter over 9 er klokken. Og så skal vi, som altid på det her tidspunkt, kaste blikket en tur ind i vores naturkalender. Og sommeren, den er jo over os, og det betyder jo, at der formentlig er rigtig mange, der allerede har været ude at dyppe tæerne og resten af kroppen i bølgen blå. Forhåbentlig da, uden at komme alt for alvorligt til skade, for en af de dyr, man kan løbe ind i, det er rugeren. Min sanden. Og til at fortælle meget mere om det her lille krebsdyr, som det jo er, kan jeg sige godmorgen til dig. Tine Nord Råhauge, biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Velkommen indenfor.
1: Tak skal du have. Godmorgen.
0: Godmorgen. Lad os høre lidt om den her, fordi som jeg sagde, det kan godt være lidt ubehageligt at møde den her rugeren, hvis ikke man passer lidt på.
1: Ja, og jeg tænker jo, det er min rolle i dag at give den et lidt bedre image, fordi de fleste kender den nok enten fra båden, hvor den sætter sig fast, eller hvis de har trådt på den, og det er ikke særlig rart. Men den er faktisk super, super spændende. Og det er i virkeligheden ikke dyret, de træder på. Det er dyrets hus, fordi den bosætter sig, når den er voksen. I det sidste larvestadie, så laver den sit hus af kalkskaller, sådan nogle små nogen, og så bosætter den sig der på et fast underlag. Det kan være en sten, det kan være noget træværk, noget boldværk, en båd eller noget andet. Mm. Og så bliver den der resten af livet. Og det den gør, det er, at den egentlig limer sig selv fast til underlaget. Og så bygger den sit hus rundt omkring, og så sidder den jo fast der. Og den sidder på ryggen med alle benene, og der er ret mange, ud af husets skal. I hvert fald, når der er vand. Fordi nogle af dem, der er jo flere arter, nogle af dem kan godt sidde, hvor de nogle gange også er over vandlinjen, altså i tidvandszonen. Mm-hmm. Og så lukker de simpelthen bare døren, så der ikke sker noget, så der stadigvæk er fugtigt derinde. Ikke? Er det, men når der er vand over dem, ja, så er det ude med benene.
0: Så det er ren malighed. Liggestol der og nærmest. Og, eller...
1: Ja.
0: Eller
1: det synes jeg alligevel ikke, vi kan tilskrive dem, fordi det handler jo i virkeligheden om en strategi. Det er jo nogle bitte små krebsdyr. Man skal forestille sig, de måske mest af alt, man kan sige, de ligner lidt en reje eller sådan noget, men de er meget, meget, meget små. Mm-hmm. Og de vil hurtigt blive et af en hel masse, hvis ikke de beskytter sig. Så det er jo det, de gør. Men når de så sidder der, så skal de jo stadigvæk have mad. Og det gør de ved at stikke alle benene ud og filtrere vandet. Og når der så kommer, du ved, plankton og det, der hedder detritus, så nogle små døde partikler i vandet forbi, så kan de registrere, at det er mad. De har sådan nogle sanse hår på benene, og så kan de simpelthen registrere, det skal jeg lige, og så vifter de det hen, og så kan de spise det. Så det er simpelthen sådan, de gør.
0: Ej, hvor er det smart.
1: Jamen, et andet sted. Det er et smart dyr.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Og det er jo faktisk også et dyr, der har ikke bare én, men to verdensrekorder, kan man sige, i dyreriget. Oh. Ja. En vild en, og en måske en lidt mere pikant en.
0: Så gemmer vi den pikante, lad mig høre den vilde, medmindre de to ting hænger sammen. Ja.
1: Og det er jo så, når den lille rur starter som larve, så svømmer den frit rundt i vandet og udvikler sig til lidt større larver, lidt større larver, lidt større. Der er nogle forskellige stadier. Til sidst bliver den det, der hedder en cypris-larve. Så er den slut med at spise mad. Nu handler det om at finde et godt sted og sætte sig fast. Og når den gør det, så limer den sig, som jeg sagde, fast.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke, fordi den har været nede og købe en tube lim i supermarkedet. Den der skal jo selv lave sin lim. Og det er en proteinbaseret lim. Den er så stærk. Så jeg plejer at sige, at den giver epoxylim med baghjul med adskillige længder.
0: Nå.
1: Ja. Det er helt vildt. Og den limer jo under vand, altså et fugtigt miljø osv. Men alt det kan den her proteinbaserede lim, eller cement, som vi også kalder den. Og jeg har lavet mig fortælle, jeg skal ikke kunne sige mere om det andet, end jeg har lavet mig fortælle, at i industrien, forskellige steder i industrien, der er man meget interesseret i, hvordan er det egentlig, den gør. For det er en uhyre stærk lim.
0: Ej, hvor er det?
1: Ja, det må sige sig at være en verdensrekord, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det pikante, det glæder mig da også lidt til at høre om.
1: Ja, fordi det er jo det her med, når man sidder fast i sit eget hus,
0: ja,
1: så er man nødt til at have en strategi, for man skal jo formere sig. Det er jo det hele handler om, ikke?
0: Ja.
1: For det første så er rugerne i forskellige arter, de er tvekønnet. Det vil sige, det er ligegyldigt, om man er kommet til at sætte sig fast ved en han eller en hun, og man er ikke selv en han eller hun. Man kan have glæde af alle sine naboer i den her sammenhæng. Og det har man. Men man skal jo også på en eller anden måde have sin sæd over til naboens æg. Og omvendt, det skal naboen jo så også.
0: Ja.
1: Og det har rugeren løst ved, at den simpelthen har over tid udviklet dyrerigets længste tissemand. Og det er altså relativt selvfølgelig i forhold til
0: størrelsen til, ja.
1: Ja, det er det nemlig, fordi den er meget, meget lille.
0: Ja.
1: Altså få millimeter, meget lille dyr, ikke? Og sådan et paringsorgan kan altså blive en centimeter. Så du kan godt forestille dig, hvor stor den er i forhold til selve dyret, ikke?
0: Jeg har i hvert fald nogle billeder her, som jeg ikke er sikker på, at vi skal fremkalde, men det er da rigtigt. Det er da helt vildt.
1: Det er jo helt vildt, og det giver rigtig god mening, fordi det handler om at få sit parringsorgan over i huset hos naboen, og så frigiver man sæden i det, der hedder kappehulen, sådan ligesom nedenunder, skal man forestille sig, hvor der er sådan et hulrum, og der frigiver hvad skal man sige, beboeren i huset sine egne æg, og så bliver de befrugtet dernede, og så ligger de der i nogle måneder. Og det, tidspunktet på året, det varierer lidt efter, hvad for en art vi taler om. Men så ligger de der og bliver befrugtet, og så bliver de frigivet, når de er klar til det, og modnet og blevet til små larver, ud i vandet. Og der kan være mange æg, altså alt efter art, så kan der være op til 10.000 æg også. Ikke? Så de kommer ud i vandet, når de er klar til det, og så er det altså, at larven skal udvikle sig i typisk de her 6 larvestadier, inden den bliver til det, jeg kalder teenage-larven, der sætter sig fast og bygger sit hus. Ikke?
0: Ej, hvor er det da fascinerende.
1: Er det vildt?
0: Ja, det er det der. Og tænker alligevel, at man tænker, at det skal gå ordentligt for sig. For den kunne jo bare lukke alt det her sæd, for eksempel, ud i vandet, og så var der jo nogen, der kunne fange det. Det ser man jo med andre dyr.
1: Jamen, det gør man jo.
0: Men altså, det gør den her ikke.
1: Den vil jo for eksempel bare sende sine æg og sin sæd ud, og så må vi se, om ikke det bliver befrugtet. Det gør det nok, fordi der er så enorme mængder af det, ikke? Men den her har altså en anden strategi.
0: Ja, det skal jeg da love for.
1: Man kan passe lidt på sit afkom i starten.
0: Jo, men alligevel. Ja. Hold da op, Tine. Det er jo helt fantastisk. Og den her, den kan man altså møde, som du siger det. Den sidder fast på noget plan. Det kan være en sten, det kan være under båden og noget. Og er det er ligesom at træde på en Lego-klods eller hvad?
1: Eller lidt værre, ikke?
0: Eller lidt værre, faktisk.
1: For de kan godt være skarpe, de her kalkskaller, alt efter om de lige... Det er de bare, ikke? Men altså, de kan selvfølgelig være mere eller mindre skarpe, alt efter om de er åbne eller lukket. Men man kan, når man går tur på stranden nu her, så kan man jo samle muslinger og sten op, hvis man synes, det sætter lidt... er der noget der? Det er typisk hvide skaller.
0: Ja,
1: og så kan man godt være heldig at finde en muslingeskal, eller et krabbeskjold, eller en sten, hvor der sidder de her hus på. Og så vil der som regel altid sidde flere. Fordi de er jo på den måde i gåseøjne sociale. Det er de jo ikke på den måde.
0: Nej,
1: men de sætter sig i kolonier, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det finder den lille sygeprislarve ud af. Den kan opfatte det, vi kalder feromoner, som er nogle stoffer, der bliver sat ud, så den kan dufte sig frem til, hvor sidder der nogle andre voksne. Der vil jeg gerne hen og sidde, så jeg kan bygge mit hus der.
0: For pokker, Tine. Rent kollektiv. Det er dejligt.
1: Det er det.
0: Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og så håber du får en fantastisk sommer, når du når så langt.
1: Helt tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej, hej du.
1: Hej.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Kommer forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR-lyd.
2: Og lige nu er klokken godt 9:54. Vi er så småt ved at lægge an til landing på en omgang regionale nyheder. De er klar efter Womack & Womack.

0: Det her var ægteparret Cecil og Linda Womack på Teardrops. Nu skal vi have regionale nyheder om klokken.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skal flere og flere cykler til for at imødekomme den voksende efterspørgsel. Sådan siger blandt andre ejer af Bosch Cykler, Stefan Andersen, der virkelig kan mærke, at det bliver mere og mere populært at cykle øen rundt, når turisterne kommer hertil. Og der er en bestemt cykel, som turisterne er glade for.
3: Elcykler. Og jeg kan virkelig godt forstå det, her på en ø som Bornholm, hvor de tager cyklen og kører på cykelstierne, jamen så får de jo faktisk oplevelsen også mellem de her ting, de gerne vil se. Både fordi vi har så mange velanlagte cykelstier, og der er så meget natur at se.
2: Det er dog noget, Stefan Andersen har forberedt sig på, for der tegner sig et mønster i efterspørgslen.
3: Så vi hæver sådan set vores antal af elcykler hvert år, eller i hvert fald gjort det de sidste mange år. Og tænker jo hvert år, at nu har vi i hvert fald nok.
2: Men selvom man er godt forberedt, så har der alligevel nu været tæt på at være udsolgt i butikken, fortæller Stefan Andersen.
3: Det er lidt tidligt på sæsonen, at vi når at være så tæt på ikke at have flere elcykler sammen. Så det kan godt være, at vi skal se, om vi kan finde nogle flere, vi kan ind og registrere.
2: Direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg, kan genkende den store stigning i antallet af cyklister rundt på øen. Ifølge ham skal noget af æren også gives til PostNord Danmark Rundt, som bekendt lagde vejen forbi Bornholm sidste sommer.
4: Det er en nødvendighed for udskift af taget på plejehjemmet Toftegården i Hørsle for at sikre, at konstruktionen der tager yderligere skade. Så lyder det et anlægsforslag lavet af kommunens embedsværk. Så snart det regner, kommer der nemlig regning på plejehjemmet i store mængder, og det kan mærkes både medarbejdere og beboere, så leder Susanne Møller.
5: Det er jo aldrig sundt for en bygning at stå og være fugtig. Ja, altså dels er der alle installationer, man skal tænke på, og går der svamp og skimmel i ting. Og ellers så, det ved jeg ikke, altså generelt så er det jo irriterende, at det er utæt. Og igen, så der falder risiko for, hvis man ikke lige ser det.
4: Det er særligt kritisk på grund af et nyt ventilationsanlæg, som står på plejehjemmets loftrum, sagde Susanne Møller.
5: Det har jo været ud af drift i mange år, og vi er jo rigtig glade for, at det nu er kommet til at virke. Så det vil jo være ærgerligt, at der er brugt mange penge på at sætte det i stand, og så er det blevet ødelagt af regnen.
4: Kommunens embedsværk skriver, at det vil være katastrofalt, hvis der kommer vand ind på anlægget. Til efterårets budgetforhandlinger skal kommunalbestyrelsen beslutte, om renoveringen skal blive til nad eller ej. Og så skal vi ved, at vejrudsigten den bliver til nad.
2: Og det bliver tør. Og i øvrigt også solrig den her tirsdag. Temperaturen er et sted mellem 20 og 25 graders varme med en svag til let skiftende vind. I aften fortsat tørt med sol og klart vejr i nat. Temperatur i nat mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det her, det er altså en sang, der passer til hele landet i dag tirsdag. Sommer i byen var det fra Ivan Pedersen. Og dermed er klokken blevet 9:37.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

hedder som en Paul Carrack, og den her, den hedder How Long. Klokken er 20 minutter i 10. Hvad siger du til en lille country-ting fra Dolly Parton? Lad os tage den her. Den tænker jeg, du kan synge med på. Det er sangen om Jolene.

0: Dolly Parton og denne her sangen om Jolene. Klokken den er 9.43, nu skal det handle om VM. For den sidste uge af VM-slutrunden i fodbold er jo altså i gang. 48 nationer er barberet ned til 4, der nu skal kæmpe om trofæet. Ja, Danmark nåede jo desværre ikke med, men det gjorde vi til gengæld i 1986, da vi deltog for allerførste gang ved en VM-slutrunde. Dengang var der kun 24 lande med i slutrunden, og Danmark havde jo fået en perfekt start på det VM. I den anden gruppekamp, der mødte vi de sydamerikanske mestre fra Uruguay. Og det blev en kamp, der bød på rigtig mange mindeværdige øjeblikke. Blandt andet det her.
1: Simpelthen et af de bedste mål, der overhovedet er lavet i denne turnering. Den mand er genial. Ud af målmanden, venter til det rigtige øjeblik, så er der en smule held med 3-1 til Danmark efter 7 minutter. Hvor er det godt.
0: Ja, hvor er det godt. Og sådan lød en af de nu legendariske speaks fra Svend Gehrs, da Michael Laudrup med en smuk scoring bragte Danmark på 3-1 i den her store sejr over Uruguay. Målet er jo sidenhen blevet kaldt til et af Michael Laudrups allerbedste. Men hvad siger mesteren selv?
2: Det er jo altså et mål, der blev fremhævet utrolig meget, og også tak til Svend Gehrs kommentering. Men jeg har jo aldrig synes, at det var et specielt svært mål, fordi at, ja, det er rigtigt, efter afdrib i første, så venter jeg lige lidt og går så forbi også, ikke? Men det lå helt naturligt for mig dengang at spille på den måde, ikke? Men det er bare det, når folk ligesom har ville signalere og sige, det der mål er det bedste mål, du nogensinde har lavet. Så siger nej, det er det faktisk langt fra. Men jeg forstår selvfølgelig godt, alt bliver gjort større, når det er en VM-slutrunde. Det er jo det, jeg snakker om tidligere, fordi hele verden lever med.
0: Og du kan altså skrue tiden tilbage til sommeren 1986, da Danmark var med til VM for allerførste gang. Det foregik jo i Mexico, og sammen med legender som Preben Elkjær, Michael Laudrup og Frank Arnesen, så får du historien om, hvordan et af de bedste danske landshold nogensinde blev til. Det er ikke bare en historie om fodbold, det er en historie om venskab, sammenhold og 22 spillere og en tysker, der vandt hele verdens hjerter. DR Sportens Josefine Høgh er vært i podcastserien med titlen Sommeren 86, som du finder i DR Lyd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du lytter til Sommermorgen på P5.

så fik vi altså lige snapshot-pigerne Bodil og Lotte sammen med Flemming Bamse Jørgensen og den her, der hedder Hej Smukke. Og med det, så er vi faktisk så småt ved at være nået til vejs ende i denne her tirsdagsudgave af Sommermorgen på P5. Jeg kan dog lige sige, at som du hørte det i min snak med Cecilie fra DR-været, så bliver det jo altså nogle døgn nu, hvor det bliver ekstremt varmt. Og du er måske en af dem, som tænker, uanset hvad, så skal jeg stadigvæk ud og motionere. Og derfor så har vi på DR.dk samlet et par gode råd til, at du kan motionere i varmen, men at det også kræver en ekstra indsats, fordi at det er faktisk muligt, men du skal lige være ops på væske, balance og så videre. Blandt andet så inkluderer det en slush ice-maskine. Ind og læs på DR.dk, der står meget mere om det. Efter radioavisen så er Christina Bjørn klar til at servere flere klassikere og nye favoritter her på P5 i programmet Tæt på Ækvator, hvor du altså bare fortsat skal læne dig godt tilbage og nyde den gode musik her på kanalen. Mit navn er Søren Hansen, og jeg tænker dig at vække dig igen i morgen tidlig, når klokken den slår 7. Frem til en radioavis her klokken 10 får du Paul Simon og You Can Call Me Al. Rigtig god tirsdag.

0: USA vil nu indføre told på skibstrafik i Hormuzstrædet. Præcis sådan en told, som USA flere gange har afvist, at Iran skal have mulighed for at opkræve. Donald Trump skriver på sit eget Truth Social, at han vil pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Og for iranerne udstiller det amerikanernes dobbeltstandarder, forklarer DR-korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
1: Det er jo noget, man har hørt bredt fra det internationale samfund, også fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, at det kunne overhovedet ikke komme på tale, når det gælder Iran altså. Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne eller, og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling for fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
0: Samtidig er der nu formelt krig igen mellem USA og Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen.
1: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
0: Bekymringen over egeprocessionsspinderen, den der også bliver kaldt larven for helvede, breder sig blandt folk og myndigheder. Og derfor åbner regeringen nu en side på internettet. Der taler om en underside på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside. Det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Vi samler gode råd til borgerne om, hvad man skal gøre, hvis man ser en larve, man mistænker for at være egeprocessionsspinderen, siger han. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. I alt 6 forskellige byer mødte folk op, skriver mediet Samitsiaq, og det galt blandt andet i Nuuk.
2: Protect Greenland. Our nature.
0: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Akker Lugoluk Fontaine. Både han og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
3: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sine egne, og vi står sammen.
4: Vi støtter hinanden, når det gælder, eller så hjælper vi hinanden.
0: Der er høj sol til de fleste i dag, og gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God formiddag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det i hvert fald, og dejligt, du har lyst til at tjekke ind hos mig her tirsdag formiddag. Jeg er her indtil klokken, den bliver 12. Vi skal høre en masse god musik, som har et ekstra sommerstrejf. Det er jo altså vores sommerformiddagsprogram her på P5. Det var Steve Harley, som fik lov til at åbne ballet med Make Me Smile. Og nu tager vi et nummer fra The Trucks. Det her, det er Wild Thing.

But I wanna know for sure. So come on, I'm

På sit sønderjyske modersmål, Rikke Thomsen her på P5 på Ballade. Vi skal høre et klassisk nummer af Stevie Wonder nu, en af de største hitmagere i nyere tid. Han har altså for vane også at arbejde med nogle anderledes greb og har gjort det på det nummer, der hedder You Are the Sunshine of My Life. Og han har gjort det spektakulære, vil nogen mene, som soloartist. Han har hævet to andre stemmer med ind i et nummer. De får lov til at åbne ballet. De første par linjer synges af Jim Gilstrap, og derefter er det sangerinde Lani Groves, som får lov, før det er Stevie selv.

Den folkekære danske superstjerne Sebastian med musik fra i år. Han er still going strong. Her fik du ham på Den Omvendte Verden, som også er titlen på pladen, han har udgivet for ganske nylig. Her der er det supersangerinden Hanne Bol med Don't Know Much About Love.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
1: Du ved, sove og smerte.
2: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle.
1: Tegner mig.
2: Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd. Look deep.

Fra de tidlige 90'er fik du her Chris Rea i Tæt på Ækvator på P5, Looking for the Summer. Før vi skal have de regionale nyheder her 10:30, så har jeg fundet et skønt nummer frem af Michael Bublé. Ja, det er lige et par juleartister i rap, som også kan resten af året gerne på Home.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Vi skal bekæmpe den russiske skyggefåde på en mere systematisk og koordineret måde. Sådan lyder det i en fælles udmelding fra koalitionen af villige lande, som Danmark er en del af. Med statsminister Mette Frederiksen som dansk repræsentant mødtes koalitionen i går for at diskutere blandt andet et fælles europæisk missilforsvar, og så altså også en skærpet indsats mod skyggeflåden, hvis hovedrute går mellem Bornholm og Sverige på vej ind og ud af Østersøen. Vi vil øge antallet af boardinger og kontroller og dermed sætte en stopper for, at disse fartøjer fortsat kan operere uhindret, lyder det i den fælles udmelding fra de deltagende stater. Taget på plejehjemmet Toftegården i Hasle er godt gammeldags nedslidt. Så snart det regner, kommer der store mængder regn ind på plejehjemmet. Derfor foreslår kommunens embedsværk, at der skal postes 8,2 millioner kroner i at renovere taget. Bygningen er egentlig opført med flattag, men har få år efter fået lavet en rejsning og fået lagt eternittag på. Og det er nu så slidt, at det er nødvendigt at få det udskiftet, hvis man skal undgå skimmelproblemer og våd isolering. Ida og Theo var de mest populære navne blandt nyfødte bornholmere sidste år. Det viser en dugfrisk opgørelse fra Danmarks Statistik. Top 3 hos pigerne byder på Ida, Astrid og Ellen på en tredje plads. På drengenes hold indtages top 3 af Theo, Konrad og Viggo. Her på øen kan vi modsat de øvrige landsdele bryste os af en 14. delt femteplads hos pigerne. Der er nemlig lige mange piger med navne Asta, Aya, Elin, Elina, Emma, Josefine, Lille, Liva, Luna, My, Sally, Sofia, Vega og Vilma, der alle kommer ind på en del femteplads, som vel og mærke dækker over, at der er født to af hver sidste år. Det bliver en tør og solrig tirsdag, temperaturer mellem 20 og 25 grader med svag eller let skiftende vind.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt og vel 10:30 er klokken blevet her tirsdag formiddag. Dejligt, du er tjekket ind hos os på P5 her i programmet Tæt på Ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn, og her var det Alvin Stardust med Pretend. Her kan du synge med. Det er TV2.

Der er brugt nogle helt særlige The Beach Boys greb på nummeret her. Den klassiske Wall of Sound-lyd, som Elvis Costello han har arbejdet med. Og der er brugt hele to basgitarer, to guitarer og 14 keyboardspor for at få den her effekt frem. På et nummer, som umiddelbart lyder som et glad og solrigt nummer, men som i virkeligheden kritiserer noget forskellige omkring miljøødelæggelser og vold og den slags. Så det er altså et lidt twistet nummer, du fik her på P5. Til gengæld er det her måske en lille smule mere lige ud af landevejen, så at sige. Det er The Magnolias, Muscle In.

Anna Lennox, I tæt på ækvator på P5, I put a spell on you. Jeg hedder Christina Bjørn og håber, at du nyder musikken. Jeg er her indtil klokken den bliver 12, og her er det The Beatles' Let It Be.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Giv mig lige mine briller. Hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.
1: Problemerne med trængsel på vejene bare vokser og vokser. Ifølge Vejdirektoratet koster det nu samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og derfor er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde, så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
1: Men selvom samfundet altså kan blive 20 milliarder kroner rigere, så er det de færreste danskere, der er med på at gøre noget ved problemet. Faktisk er cirka halvdelen, 49%, imod afgifter for at køre i de fire største byer. Det viser en opinionmåling for DR. Og det gælder også de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
3: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
4: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Sagde Younes Azouzi og Simon Søgaard. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens eventuelle bilafgifter. Så om det ikke er slemt nok med larven fra helvede, gobler i badevandet og rekordmange vipse, så har rotterne det også rigtig godt. For aldrig har antallet af anmeldelser om rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme, og det er 40% højere end i 2023, skriver Ritzau. Der vil være danske soldater blandt deltagerne, når Frankrig senere i dag markerer deres nationaldag med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og en af dem er Jakob S. Jørgensen fra den kongelige livgarde.
5: Det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
1: Og det er ikke tilfældigt, at Frankrig inviterer andre landes soldater med, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, i dag forsvarspolitisk konsulent.
6: Set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Masser af sol og tørt vejr i dag, og gode temperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag så er der godt nok risiko for lokale regn- eller tordenbyer, men det er mest i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Det er nemlig rigtigt og dejligt, du er lige ude på den anden side af højtaleren. Jeg håber, at du har en rigtig god tirsdag formiddag og har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her indtil klokken, den bliver 12 i dag. Vi skal høre et nummer, som oprindeligt blev indspillet af den britiske skuespiller og model Twiggy tilbage i 77. Måske husker du den her meget karakteristiske unge pige med de store, runde øjne. Masser af hvad hedder det her, øjne, den her blyant hele vejen rundt. Og så ellers det lyse hår. Hun gjorde sig som sangerinde også i en overgang. Men det var faktisk første året efter, da The Three Degrees, som genindspillede nummeret sammen med producer Giorgio Moroder, at det blev en stor succes. Lige her får du Woman in Love.

eyeliner var det ord, jeg søgte før, da jeg snakkede om Twiggy og hendes karakteristiske look. Men her var det The Three Degrees-versionen af Woman in Love. Her er det Mike Oldfield sammen med Maggie Rayleigh.

Men sådan dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede

Chubidua selvfølgelig. Her i tæt på ækvator på P5. Familien er kommet til kaffe. Lad os tage endnu et dansk hit. Er det gået hen og blevet denne sommer? Gnags, Summer of Love.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: En fornem aften venter forude, når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

If You Can Give Me Love, leveret af Susi Quattro her på P5. Snart er klokken 11:30, så får du et regionalt nyhedsoverblik herefter. Jens Lysdal.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms politi måtte i går morges inddrage nummerpladerne fra en 23-årig mand fra Hellerups bil. Han blev sigtet, da han ikke havde tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for bilen. Omkring kl. 11 i går formiddag blev en 62-årig kvinde fra Hasle sigtet for trusler. Det skete efter, hun med en hammer havde smadret en rode på en mands campingvogn. I løbet af natten til i dag skabte en 26-årig mand forstyrrelser og utryghed ved en tankstation i Rønne. Han havde en aggressiv adfærd og kom med flere skældsord til den patrulje, der rykkede ud til ham. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen samt fornærmelig tiltale om polititjenestemænd. Han fik lov at sidde i detentionen til omkring klokken 6 i morges. Der er flere grunde til, at cykelturismen er stigende her på øen. Det siger direktør for Destination Bornholm, Anders Viberg. Aktiv ferie er populært, og officielle cykelruter på øen er med til at styrke cykelinteressen. Men et bestemt event sidste år skal også have noget af æren, siger direktøren.
2: Det, at vi havde PostNord Danmark Rundt forbi sidste år, gjorde bare, at hele landet, altså vores det her cykelgale land, fik virkelig øjnene op på de smukke billeder, der kom. Alle de ruter og alle de ture og alle de byer, der blev kørt igennem der. Altså, det var nærmest ubetalelig markedsføring af Bornholm som cykelø, og det kan vi bare se, vi høster frugterne på i år.
1: Og selvom det går rigtig godt, så arbejder de i Destination Bornholm på at kunne følge med i udviklingen.
2: Vi gør jo det, at vi har en rigtig god dialog med erhvervet omkring, hvad er det for nogle oplevelser, de gerne vil give. Folk får det, at de får som regel også mere end det, de havde forventet i forhold til sådan turismeproduktet på øen.
1: Tørt og solrigt og med temperaturer mellem 20 og 25 grader. Derudover svag eller let skiftende vind. I aften tørt med sol.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

I morgen er der selvfølgelig også en dag. Andreas Oddbjerg her i Tæt på Ækvator på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og er glad for, at du lytter med. Jeg håber, at du nyder musikken og i øvrigt har en dejlig sommer, om den holdes i ind- eller udland. Så er det skønt, at du er tjekket ind hos os her på P5. Lige her, Tracy Chapman.

Over Me fra Savage Affair. Vi skal høre et Al Stewart-nummer nu, som nok ikke var blevet det samme, hvis ikke at saxofonisten Phil Kanzi havde været en tur i Abbey Road Studios der i 76. Det var faktisk produceren på nummeret, Alan Parsons, som insisterede på, at der skulle ske noget for, at de kunne rykke sig væk fra det her sådan rene folk-rockede nummer til noget mere sofistikeret. Og så mente man altså, saxofon måtte være løsningen, og det blev det tilsyneladende. Her er det Year of the Cat.

The Lovin' Spoonful her i Tæt på Ækvator på P5. Summer in the City. Dicte, hun har arbejdet i kulissen den seneste tid og er nået frem til et resultat, som hun har valgt at kalde Kongen af Alt.

Paul Simon for lidt siden. 50 Ways to Leave Your Lover. Og lige her på P5, Niels og Carter. Breaking Up is Hard to Do. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg vil fade ned fra min mikrofon og sige tak for i dag. Det har været en fornøjelse at sende for dig. Jeg tænker også at tjekke ind i morgen fra klokken 10. Så der håber jeg også, at du hægter dig på den gode musik her på P5. Der er en radioavis efter Stig Møller. Se en dejlig dag, det er. I dag, ej, det hedder den ikke. Se en dejlig dag, hvis det skal gå rigtigt til. Ha' det godt.

0: kulturministeren løfter nu lidt af sløret for, hvad regeringen vil stille op mod laven fra helvede, og et af våbnene bliver en hjemmeside, og en af de hårdt plade er ikke ligefrem imponeret.
1: Informationshjemmeside er ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her.
0: Skal vi af med de kilometerlange bilkøer omkring de store byer, så er der ifølge eksperter ingen vej uden om kørselsafgifter. Dem bryder alle sig dog ikke om.
2: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt? Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
0: Krigen mellem USA og Iran er blusset op, og olie og benzin stiger. Men bilisterne har ingen grund til at frygte, at tankstationerne ligefrem løber tør.
3: De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen.
0: Velkommen til et kvarter med dagens største historier. Jeg hedder Michael Olesen. Larven fra helvede har været årsag til både kløe og bekymring rundt om i sommerlandet. Særlig Odense er plaget af larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Og nu har regeringen så lanceret en ny hjemmeside, der skal samle viden om egeprocessionsspinderen, som larven hedder. Og formålet er at give god råd til, hvordan vi skal forholde os, hvis vi støder på larven, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den. Så vi samler al relevant information et sted, både sundhedsmæssigt og praktisk information.
0: Odense Kommune opgav tidligere på sommeren at bekæmpe larven til flere borgers store frustration.
5: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
6: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knopper over det hele, og rent ud sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knopper og alt det.
7: Samtlige grunde af faninger er helt op at køre.
0: Ja, her hørte vi Lykke Jensen, Lenny Madsen og Sofie Bengtsson fra Odense. Og flere politikere og borgere har råbt efter en handlingsplan mod larven, så man kan komme den til livs. Blandt andre Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører hos Danmarksdemokraterne.
8: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
0: Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til demonstrationen mod larven i Odense, synes det er sympatisk med en hjemmeside, men, siger han.
1: De informationer, der er på hjemmesiden, er allerede tilgængelige i de berørte kommuner, hvor den her egeprocessionsspinderen er i forvejen, kan man sige. Så derfor er en informationshjemmeside jo ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her. Fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
0: Men han og de andre plagede må væbne sig med tålmodighed. For ministeren, eller for Christian Rabia Madsen, der jo er minister, vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats. Men det blev først i august, og så vil han have en grundig evaluering af den indsats, der er blevet gjort. Men staten gør allerede noget her og nu, ud over den her nye hjemmeside, slår ministeren fast.
9: Kan du forstå, hvis der sidder nogle borgere derude nu, som selv har kæmpet med problemer med larven her, og er lidt skuffet over at høre, at regeringens svar på problemet, det er en hjemmeside, hvor de kan få information?
4: Det er ikke regeringens svar. Regeringens svar, det har i første runde været fra Miljøministeriet, Sundhedsministeriet og mit eget ministerium at bistå kommunerne med den opgave, de har i at bekæmpe egeprocessionsspinderen. Så i den akutte fase har den første og vigtigste opgave været at hjælpe kommunerne. Nu går vi så over og udvider indsatsen i forhold til information til borgerne. Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne. Og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu ude i kommunerne, med udgangspunkt i internationale erfaringer, fordi der er jo en lang række lande, som oplever lignende problemer, som har gjort det i mange år, at vi med udgangspunkt i de erfaringer og informationer kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år, og som dermed også meget vel kan være en udfordring, som vi står med til næste år.
0: Sagde Christian Rabia Madsen, altså her til min kollega Tobias Leth Klinge. Og for larven til en historie, der foregår i snegletempo ude på de danske veje.
10: Danskerne bruger samlet set 42 år på at holde i kø om dagen.
11: Det kan være en halv time, 50 minutter, altså sådan, det kommer an på, om jeg er heldig eller ej.
12: Jeg holder faktisk her nu og venter på, at trafikken bliver lidt bedre.
10: Junis og Susi her er langt fra den eneste bilist, der er frustreret, og heldigvis findes der en løsning.
12: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tag et andet sted hen, tag bussen eller cyklen i stedet for.
10: Fortæller transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet. Problemet er bare, at danskerne ikke er vilde med det. 49% af danskerne er direkte imod at indføre vejafgifter i de fire største byer, mens kun 26% mener, at det kan være en god idé. Det viser en opinionsmåling, som DR har fået lavet. Nogen havde dog et par andre forslag.
13: Jeg kan godt se ideen med det, faktisk. Men for mig personligt synes jeg, det vil give mening, at der kommer vejafgifter for folk, der kommer udefra. Det vil sige, lad os sige turister, der kommer og skal besøge København.
14: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
10: Lød det her fra Simon Søgaard og Nikolaj Løvendal. På Christiansborg deler vejafgifter også partierne.
0: Ja, kørselsafgifter har været en SF-mærkesag igennem mange år, og det var da også et af de forslag, som Signe Munk fra partiet gik til valg på. Nu er toplevet transportminister, men det er ikke ensbetydende med, at vi får vejafgifter. Det lykkes nemlig ikke SF at få dem ind i regeringsgrundlaget, forklarer hun i en mail til os. Og Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby er til gengæld inderligt imod vejafgifter, og han har nogle andre forslag.
15: Vi skal sørge for, at den trængsel, der er eksempelvis på vores overordnede motorvejsnet, at den bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning. Og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
0: Hos de radikale kæmper man ifølge transportordfører Philippe Vivier stadigvæk for den plan, partiet præsenterede under valgkampen.
16: Det, vi gik til valg på, det var jo en vejafgift, der skal dække hele Danmark, men hvor den er differentieret. Så de store byer, hvor trængselen er udfordringer størst, og hvor der er gode kollektive alternativer, at der vil afgiften være højere end i ude i landdistrikterne af de mindre byer.
0: Og hvis det står til Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så skal vejafgiften tænkes sammen med registreringsafgiften på biler.
17: Vejafgifter skal samtænkes med, at vi skal gentænke registreringsafgiften, og vi skal sørge for, at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for, når vi indretter fremtidens vejafgifter kombineret med registreringsafgiften.
0: Og det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. USA's præsident Donald Trump har i et brev til kongressen formelt meddelt, at USA igen er i krig med Iran. Og samtidig siger han, at USA vil begynde at opkræve en afgift på 20% af fragten for alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Den her afgift skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
18: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
0: Hos iranerne ser man derimod på Trumps afgiftsplaner med en vis nysgerrighed, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
19: Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling for fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
0: Og usikkerheden om, hvad der sker i området, har igen fået oliepriserne til at stige, for pludselig er udsigten til en fred mellem USA og Iran blevet skudt langt ned ad banen. Og verden står tilbage med flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
20: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
0: Og opblusningen af krigen har allerede fået konsekvenser ude på tankstationerne herhjemme. For en time siden, der tog både benzin- og dieselprisen et ordentligt hop opad. Prisen på 95-oktan benzin steg med 40 øre, så en liter nu koster over 16 kroner, og diesel er steget med 70 øre. Og stigningen i olieprisen er bekymrende, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis.
3: Advarselslamperne blinker, er der.
0: Selvom verdens olielagre er presset efter flere måneders krig og konflikt, så er der ikke ligefrem far for, at tankstationerne løber tør, siger han.
3: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen. Men det er klart, at advarselslamperne blinker, og en langvarig konflikt, den vil også påvirke os.
0: Danmark og Europa er ikke så afhængige af olie fra Mellemøsten, som eksempelvis landene i Asien er, og derudover er de danske olielager helt fyldt op, og der er reserver til 80 dage. Tilbage i marts, der frigav regeringen godt nok 20% af reservelagerne for at hjælpe verdens olieforsyning. Men der blev aldrig brug for at sende den her olie ud på markedet, siger Troels Ranis.
3: Konflikten faldt til ro. Markederne blev beroliget, så vi har ikke stået og manglet egentlig olieforsyning, og dermed fik vi heller ikke brug for de særlige olieberedskabslagerbeholdninger, vi har til rådighed, og heldigvis for det.
0: Og fra olie til fodbold, en billet til VM-finalen er på højkanten, når Frankrig og Spanien i aften mødes. Det er den første semifinale, og begge hold har vundet de seneste 5 kampe i træk ved slutrunden. Og hvem ved, måske får VM-topscorer franske Kylian Mbappé det er igen til at lyde sådan her.
2: Han kan skyde derfra, det gør han også! 100 landskampe, 100% Kylian Mbappé!
0: Ja, det kan også være, at Spaniens største stempler ind i aften.
2: Så kommer støtten lidt sent i feltet, men jeg måske kommer her!
0: Kampen bliver mange kaldt VM's moralske finale. Det er nemlig de to hold, som har været klart mest overbevisende blandt de sidste 4. Og Mads Tyrsted, du er kommentator på DR Sporten. Hvad er det for 2 mandskaber, der møder hinanden i aften?
21: Jeg synes, det er de 2 bedst spillende hold, der er ved den her VM-slutrunde. Altså Frankrig med de her overflødighedshorn af offensive individualister har jo begejstret os gang på gang, når de har foldet sig ud. Det har ikke været nødvendigt for franskmændene at folde sig ud sådan hele turneringen igennem, men når de har gjort det, så har de haft et exceptionelt højt topniveau. Og så er det her spanske hold, hvor, som du siger, Michael, Lamine Yamal måske ikke rigtig har stemplet ind i turneringen indtil nu, men til gengæld så har Spanien et spilkoncept og en spilfilosofi, som er så indarbejdet, at de godt har kunne klare sig uden de største profiler har spillet op til deres bedste. Så det er turneringens indtil videre 2 mest spektakulære hold, der mødes i aften.
0: Og hvad er dit bud så? Skal Spanien i sin anden VM-finale nogensinde, eller kommer Frankrig til at spille sin 3. VM-finale træk?
21: Jeg tror, det bliver franskmændene, der kommer til at tage den. Og det tror jeg, fordi at franskmændene har den der offensive firepower, som i sidste ende vil vise sig stærkere end spaniernes. Så hvis ikke at de første 3, der starter ind for franskmænd, der gør det, så kan de bare skifte nogle andre ind, og så er det det, der gør forskellen.
0: Fortalte Mads Tyrsted. Det er dog ikke kun fodbold, som er i fokus i Frankrig i dag. Det er nemlig også deres nationaldag, Bastilledagen. Den fejres med stor stolthed og med folkefester i hele landet, og også med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées i Paris. Ja, det lyder nogenlunde sådan her. Og så er der jo selvfølgelig også fodbolden, Ole Ryborg. Du er med fra netop Paris. Hvad fylder mest på det her tidspunkt på dagen? Fodboldtrøjer eller uniformer?
22: Jamen, jeg står på Champs-Élysées og har set soldater fra Danmark og det meste af Europa marchere sammen. Så jeg vil sige, man kan sige, at dagen starter med at vise europæisk sammenhold her på Champs-Élysées. Og det kommer til at vare helt frem til i aften kl. 21. Og det er jo det fantastiske i Europa og fantastisk med fodbold, at vi sagtens kan være sammen om fodbold, selvom vi spiller mod hinanden. Så lige nu, så er vi det pæne tøj på, og i aften, så trækker vi i fodboldtøj.
0: Og hvad er så de franske forventninger til kampen?
22: Ja, men det er en fransk sejr. Hvis du skal ikke kaste mange blikke i franske medier, før du kan se, at det er forventningen. Altså, det er præcis som Mads Tyrsted meget rigtigt sagde. Det er Frankrig, der er favoritter til at vinde den her, og det er simpelthen også mit bud på den kamp. Det er, så for at lade risiko for at lave en spoiler her, så siger jeg, at den ender 2-1 til Frankrig.
0: Ja, men vi får se, om du har ret. Jeg tror faktisk også, det er det, jeg har spillet ind i DR's VM-spil. Så det håber jeg også på, Ole. Tak skal du have. Og VM-semifinalen spilles kl. 21 i aften. Den kan ses på DR1 og DRTV og høres på P4 og i DR Lyd. Simon Brix, er vejret også en fest?
23: Det er det, og det er lidt nemmere at have med at gøre end i går, hvor vi jo altså må tage vores forbehold. Men i dag er der altså bare sol og sommer for alle penge og temperaturer, der får lov til at kravle tæt på de 30 grader i Nordjylland og hovedstadsområdet. Og ellers så ligger de fleste altså nok også rigeligt igen på plus 25 grader, måske op til 27 grader lokalt med rolige vindforhold.
0: Det var Middagsradioavisen sat sammen af Peter Fagerholt Løfven.
24: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: I går morges måtte Bornholms politi inddrage nummerpladerne fra en 23-årig mand fra Hellerups bil. Han blev sigtet, da han ikke havde tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for bilen. Omkring kl. 11 i går formiddag blev en 62-årig kvinde fra Hasle sigtet for trusler. Det skete efter hun med en hammer havde smadret en rode på en mands campingvogn. I løbet af natten til i dag skabte en 26-årig mand forstyrrelser og utryghed ved en tankstation i Rønne. Han havde en aggressiv adfærd og kom med flere skældsord til den patrulje, der rykkede ud til ham. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og fornærmelig tiltale om polititjenestemænd. Han fik derfor lov at sidde i detentionen til omkring kl. 6 i morges. Så snart regnen melder sin ankomst i Hasle, så løber det igennem taget på plejehjemmet Toftegården. Derfor foreslår kommunens embedsværk, at bygningstag skal renoveres. Leder af Toftegården, Susanne Møller, bekræfter, at det hurtigt bemærkes, når regnen begynder at sive ind i bygningen. Og det er hverken hensigtsmæssigt for medarbejdere eller beboere.
2: Ligger der vand på gulvet, så er der jo fare for, at vi går og falder i det. Eller beboerne. Men som sagt, så ved vi, hvor vi skal have vores små spæring stående. Så det gør vi selvfølgelig.
1: Plejehjemmet blev opført for over 50 år siden, og tidens tand har derfor sat sig flere steder på bygningen. Men det ville være en stor hjælp, og at særligt taget får en kærlig hånd, siger Susanne Møller.
2: Det er i hvert fald en god start at passe på det der i nedunder. Ja. Så på den måde ville det være godt at starte der.
1: Kommunens embedsværk anslår, at der skal bruges 8,2 millioner kroner på renoveringen af taget. Tørt og solrigt og med temperaturer mellem 20 og 25 grader. Derudover svag eller let skiftende vind.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kopper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Trafikken er blevet tættere, og bilkørerne er vokset støt de seneste år. Eksperter peger på vejafgifter som den oplagte løsning på det problem, men det er op mod halvdelen af danskerne modstandere af. Det viser en ny opinionsmåling, som DR har fået foretaget. Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby syntes heller ikke om vejafgifter, og han mener i stedet, at motorvejene skal udbygges, og der skal laves flere parkeringspladser.
1: Blandt bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning, og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
0: I den anden vejgrøft hos Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så mener de, at vejafgiften skal tænkes sammen med registreringsafgiften.
2: For at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for.
0: USA's krig mod Iran er nu formelt i gang igen. Det har Donald Trump meddelt Kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen. Det forklarer vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
3: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
0: Og krigens genopblussen har nu også fået konsekvenser ud på tankstationerne, hvor priserne i dag har fået et nyk opad. En liter benzin er igen over 16 kroner, mens diesel er steget med 70 øre. Og selvom advarselslamperne blinker hos Dansk Industri, så skal vi ikke være bekymret for mængden af olie herhjemme, det siger Troels Ranis, der er vicedirektør.
4: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem, hjem igen.
0: Donald Trumps ønske om at gøre Grønland til en del af USA får nu Grønlands Naturinstitut til at stoppe nye forskningsprojekter med USA. Det siger instituttets direktør Josefine Nyman ifølge det grønlandske medie KNR. Årsagen er altså Trumps ønske og så uvisheden om USA kunne finde på at bruge militærmagt for at få fat i Grønland. Instituttets beslutning betyder også, at ansatte og forskere som udgangspunkt ikke skal rejse til USA for at deltage i konferencer, møder, forskning eller lignende. Masser af sol og tørt vejr, og vi har gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. Her i løbet af eftermiddagen er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Bekymringen over egeprocessionsspinderen breder sig, og derfor åbner regeringen nu en side på internettet med viden og gode råd. Særligt Odense har været plaget af larven fra helvede, og her er Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til en demonstration mod larven, ikke imponeret over en enkelt side på nettet.
1: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse, og en tydelig ansvarsfordeling i det her, fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
0: Alexander Bo og de andre bekymrede borgere må væbne sig lidt med tålmodighed, inden der lander en handlingsplan mod larven, for minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats i august.
2: I den akutte fase har det været vigtigt for mig og for regeringen, at vi bistår kommunerne, som har en meget stor opgave, og jeg har meget stor respekt for den indsats, som kommunerne gør. Og så handler det om på den lidt længere bane at sikre, at vi bruger tiden fornuftigt frem til næste sæson og får taget initiativer, der gør, at vi står et bedre sted næste gang, vi oplever de her udfordringer.
0: Angrebene har den seneste tid bølget frem og tilbage mellem USA og Iran, og nu er der ingen tvivl. USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump i nat meddelt. Samtidig siger den amerikanske præsident, at USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Afgiften skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åbent for handel. Men spørger man udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
3: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
0: Og spørger man Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO, så kommer der ikke til at sejle flere fragtskibe gennem Hormuzstrædet, selvom Trump lover, at han sammen med den afgift, han vil indføre, også vil sørge for, at skibstrafikken bliver mere sikker.
4: Baseret på min erfaring, så tror jeg umiddelbart, at det er ret få rederier, som vil forsøge at sejle igennem, som situationen er nu. Jeg synes altså umiddelbart, at det ser svært ud, og vejen til at kontrollere den iranske trussel, den er ikke helt klar.
0: Klassiske drengenavne som Frederik og Johan er nu helt gledet ud af top 50. Det viser nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik over, hvad vi kalder vores børn. På toppen i år ligger i stedet Alma og Oscar. De to navne har været populære i flere år. Hos drengene er årets helt store højdespringer navnet Elmer. Hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Sol og sommer til de fleste, og det betyder også dejlige temperaturer mellem 23 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen kan der komme lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Jeg håber, du har det godt. Uanset om den så står på ferie, eller arbejde, eller et eller andet derimellem. Det er sådan set lige meget, fordi det handler om, at de næste par timer, der handler det om musikken. Det danstegn, vi står i, startede med Carole King og It's Too Late. Og det er det ikke, fordi vi er kun lige begyndt, så du har masser af tid til at være med. Frem til klokken 16, der spiller jeg en hel bunke plader, som jeg synes er super fede og passer godt til sådan en tirsdag eftermiddag i juli måned 2026. Det er varmt hister her. Jeg har hørt noget om nogle regnbyer. De vil være velkomne hos mig i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan du har dem. Det er også sådan set underordnet. For igen, det er musikken, det handler om. Og det, vi skal i den her udsendelse, jamen det er at nyde den sammen. Jeg har taget lidt forskelligt med, og over på maskinen, der ligger der ugens album. Det har John Hyatt lavet. Jeg spiller sang nummer 2 lidt senere i udsendelsen. Og så får jeg også brug for din hjælp til at finde sommersangen. Men det vender jeg lige tilbage til, når jeg har sagt tillykke med fødselsdagen til Ellen Reed. Hun spiller keyboard i det kanadiske band, der hedder Crash Test Dummies. Det er ikke så længe siden, de var omkring Danmark på en tur. I starten af 90'erne, der fik de et kæmpestort verdenshit med den sang, der bare består af 12 ens bogstaver i titlen. Du kender den godt.

Hedder sangen fra Crash Test Dummies jo. Altså, kæmpe verdenshit der fra 1993. Så tillykke til Alan Reed på keyboard, der fylder rundt i dag, født 14. juli 1966. Så tillykke med de 60. Mick Jagger, han er 22 år ældre, men fuld af pep på den nye Rolling Stones-plade.

0: Ja, det er da meget godt bud på en sommersang, den her. Men jeg vil også gerne høre dit bud på en sommersang. Hvad er det for en sang, der bare gør det for dig, når månederne er, som de er, varmen er, som den er, solen er, som den er? Skriv en sms til mig, send den til 1212. Husk at starte med P5 og lave et mellemrum. Og så, at det lige koster en krone oven i taksten. Men altså, har du lyst, så tager jeg imod til en stor bunke af sommersange, som skal køre de næste par uger her på Nyborg Station.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Lige nu, der skal vi til den 14. juli 1973, fordi der skulle Everly Brothers spille en koncert, og det gjorde de også, og det gik meget fint, lige indtil det ikke gik fint længere, fordi Phil Everly, han smadrer sin guitar og styrter af scenen, og så var det ligesom det for The Everly Brothers.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
1: er smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik. Og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Han hedder Søren Hus, og albumet Troen og Ingen kom i 2010 på bagkant af en stor personlig tragedie. Et stærkt, stærkt album, som i sin helhed udgør en smuk, smuk samling sange. En af dem blev et decideret hit, et hav af udstrakte hænder, hørte du lige her. Og nu, 16 år senere, ja, der er amerikanske Jay Buchanan slået ind på country-sporet. Han har ellers spillet tung rock meget af sin karriere i et orkester, der hedder Rival Sons. Og der har han gået rundt i baretager og sunget Led Zeppelin-inspireret, riff-baseret rockmusik. Men på det seneste album fra hans solohånd, ja, der er han altså gået country-vejen og har blandt andet fundet plads til et Ozzy Osbourne-Black Sabbath-album.

Jeg tænkte, hvis Jay Buchanan kan lave et cover af Black Sabbath Changes, så har vi da også fortjent at høre Emmylou Harris synge Tougher Than the Rest, et nummer, som hun har indspillet i 1990. Skrevet af Springsteen naturligvis, og her fremført af hende, der er det absolutte hovednavn på Tønder Festival i slutningen af august måned. Som jeg så stå i sådan et pladeselskabs arkiv og finde plader frem på et opslag for ganske, ganske nylig. Og Emmylou Harris, hun fandt blandt andet et album, der hedder Oh My God, Charlie Darwin fra 2009 frem med det band, der hedder The Low Anthem. Og det album, det starter med den sang, der hedder Charlie Darwin.

Det er Emily Harris, hun understreger i forhold til bandet The Low Anthem her, det er deres harmonier. Det kan man godt høre, det er meget sfærisk og meget, meget smukt udført på den her sang, der hedder Charlie Darwin, synes jeg. Der er stadig plads til din sommersang her i Nyborg Station, og næste time, der skal jeg nok spille dagens sommersang. Og det er altså et bud på en sang, som gør sommeren for dig, og det kan være hvad som helst, du kan byde ind med, og så kan det være, det er din, vi skal høre i løbet af de næste uger. Jeg samler til bunke, så kommer den ikke i dag, så kan det være, den kommer i morgen. P5 og et mellemrum starter du din sms med. Skriv din sommersang, hvem der har lavet den, og ja, hvem du er, så bliver jeg glad. Send det hele til 12. 12 for en krone oven i taksten.

0: fremragende samarbejde mellem to store guitarister og sangskrivere i dansk regi. Kaiser Wale og Mike Andersen, Fly Free, den her ene sang, de har lavet sammen. Og hvis det sådan kommer til at stå, at det var den, de fik lavet sammen, så er det også bare helt i orden, fordi den er helt oppe i toppen, synes jeg. Men det kunne jo være, at de kom til at lave noget andet på et tidspunkt. Jeg ved det simpelthen ikke, men det jeg ved...
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Det er, at vi skal til den 14. juli 1980 og have fat i Glen Campbell og Tanya Tucker, som var blevet spurgt af det republikanske parti i USA, om de ville spille til deres konvention i Detroit, og det var altså det år, som Ronald Reagan han blev valgt til præsident. Ville de spille en duet, hvor de sang nationalsangen? Ja, det ville de gerne. Og senere så indrømmede Glen Campbell, at de var så høje på kokain, at de var højere end de toner, de stod og sang. Ja, så kan man lære det. Og det tror jeg nok, de holdt op med sidenhen. Men i 1980, der var de også sammen på Dream Lovers fra Tanya Tuckers album af samme navn.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

Nu sagde jeg tidligere i den her time, at Emmylou Harris er et af de helt store navne på Tønder Festival. Det er hun også. Ham her, han kommer også i år og har været der før. Erik Koskinen, en sang her, der hedder 4th of July. Og lige om et øjeblik, så kommer der en radioavis og opdaterer dig på det seneste. Det er naturligvis klokken 15, men inden da, så tager vi lige et smut tilbage til 1997 og er i selskab med de her Olsen fra albumet Indenlands Uden By. Så det er den regulære titelsang, som jeg meget gerne vil spille for dig. En ganske kort lige en af slagsen. 1 minut og 48 sekunder. Og det er jo vildt nok, hvad man egentlig kan nå på den tid, når man lige tænker efter. Vi høres ved i næste time, håber jeg.

0: Vi danskere sidder fast i bilkøer som aldrig før. Ifølge Vejdirektoratet spilder trafikanter i Danmark samlet set omkring 370.000 timer om dagen med at holde i kø på vejene. Men der er en oplagt løsning på problemet, fastslår trafikforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
1: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
0: Samme konklusion nåede en rapport fra DTU og Sund & Bælt frem til tidligere i år. Men regeringen har ingen planer om en vejafgift, og det ærger Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet.
2: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler-princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det.
0: Men hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Kristian Skibby ikke, at vejafgifter er en god løsning.
3: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
0: I en ny opinionsmåling lavet for DR siger omtrent halvdelen af de adspurgte nej til vejafgifter i de fire største byer. De fleste af os har nok styr på at få pakket badetøj, pas og andre essentielle feriesager, men mange pakker slet ikke deres fysiske betalingskort med i kufferten. Og det er en dårlig idé, lyder advarslen fra SJF Bank. De har oplevet flere kunder, som ringer og skriver, fordi de står med håret i postkassen et sted i udlandet, siger afdelingschef Helle Andersen.
4: Jamen, det er jo en helt almindelig for os herhjemme i Danmark. Det er jo at betale med vores telefon og vores ur, fordi det fungerer, og det går hurtigt, og vi skal videre til det næste. Og så overvejer man slet ikke, at det kan være en udfordring et andet sted, og det kan jeg godt forstå, fordi man gør bare, som man plejer.
0: Og det kan Nora Jensen, som vi mødte på gaden i Holme Olstrup på Sydsjælland, godt genkende.
5: Jeg kender godt følelsen af, at man står og mangler det fysiske landkort. Man kommer ofte i en del pinlige situationer, hvor man simpelthen ikke kan betale, fordi man ikke har et fysisk landkort eller kontanter. Og for at hæve kontanterne, skal man bruge det fysiske landkort.
0: Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i år 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring i Europa. Fine sommertemperaturer her til eftermiddag mellem 23 og 28 grader og sol til de fleste. I den sydlige del af landet skal man måske lige skæve til himlen, for der kan komme regn og tordenbyger.
6: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Ja, så trykker vi lige på knappen og kommer i gang med time nummer to her med endnu en coverversion, og der var et par stykker i første time også, og det er helt okay, fordi Willie Watson, som jeg så på Idealbar, den der ligger nede i bunden af Vega, det tidligere Folkets Hus på Vesterbro i København for et par år siden, sagde jo, efter han lavede en plade med Luther coverversioner, at det handler jo ikke om, om man har skrevet sangen selv, det handler om, hvordan man leverer den, og det kan han jo så i den grad have ret i. Jeg synes, Margo Price leverer en ganske potent version af Dylans Maggie's Farm. Så dermed velkommen til en time mere med masser af musik, og også gerne dit bud på en sommersang. Hvad er det lige i sommeren, den skal lyde af, hvis det står til dig? Jeg tager imod på sms. 1212 er nummeret B5. Og et mellemrum skal du lige skrive, inden du sender din besked afsted. Og du må meget gerne skrive, hvem du er i beskeden.

0: Fornem sang, der hedder Down med danske Harvest Moon, stammer fra det album, der hedder Red Letter Days, der kom i 1995. Og så var det sådan set ikke så meget mere, man hørte til Harvest Moon efter det.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Og vi slutter den 14. juli 2015 i Las Vegas, hvor det bliver afgjort, at der ikke var noget sådan betænkeligt ved B.B. Kings død. Det var naturlige årsager, som primært stammede fra Alzheimer's, som han led af, der gjorde, at B.B. King han døde. To af hans døtre havde ellers anført, at han var blevet forgiftet af nogen, han havde arbejdet sammen med i sin karriere. Men det blev altså afvist 14. juli 2015.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at ringe på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Vilma med Syg af følelser, som vil være betegnet som titelnummeret fra hendes seneste album. Lige om et øjeblik en bunke regionale nyheder, men når jeg nu havde fat i det band, der hedder Harvest Moon for lidt siden, så synes jeg da, det var passende at tage en sang, der rent faktisk hedder Harvest Moon. Det kan jo være, at bandet rent faktisk har taget navnet fra Neil Youngs moderne klassiker fra albumet af samme navn.

0: For selvom det kan lyde gammeldags, ja, så må plejehjemmet tage nogle klassiske metoder i brug, når det regner, det siger Toftegårdens leder Susanne Møller.
1: Vi har blandt andet 4 boliger, hvor at, der skal vi overhænge med spange eller tørre op på gulvet. Vi har yderligere et kontor, og så har vi et rum, hvor at vi har vores kopimaskine stående. Og der ved vi også, at vi skal have en spang lige bagved, fordi der løber det og meget, meget tæt på de elektriske installationer.
0: Og der er god grund til at sætte ind mod regnen. Ifølge Susanne Møller kan det nemlig få konsekvenser for dem, der befinder sig på plejehjemmet.
1: En sygemelding på en medarbejder. Eller en hospitalsindlæggelse på en beboer, fordi de går og falder.
0: Der er rigtig mange rotter omkring vores huse. Faktisk har antallet af rotteanmeldelser på landsplan nået et rekordhøjt niveau, viser tal fra Miljøstyrelsen. Forsikringsselskabet Almindelig Brand konstaterer, at der er sket en stigning på 40% på ganske få år. Men på Bornholm ser det lidt anderledes og måske lidt mere alvorligt ud. I 2025 var der godt nok flere anmeldelser end i 2024, men samtidig var der betydeligt færre end i de fleste af de foregående 10 år. Sidste år kom der 2.255 anmeldelser om rotter både indendørs og udendørs, men tilbage i 2017 var der hele 4.080 anmeldelser. Kun 2 år i de seneste 11 år har der faktisk været færre rotteanmeldelser, end der var sidste år. Det bliver tørt og solrigt resten af dagen, temperaturer mellem 20 og 25 grader og en svag eller let nordøstlig eller skiftende vind.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Og dermed titelsangen fra det seneste album med Sebastian. Den omvendte verden. Her 4:05 på en tirsdag eftermiddag på P5. Du er på Nyborg Station, og jeg leder efter sommersange. Også de næste par uger, hvor jeg sidder her ved mikrofonen mellem 14 og 16. Og den sang, vi skal have i dag, den har Charlotte fra Ålsgårde foreslået. Og tak skal du have for det forslag, Charlotte. Der er nemlig sommerstemning i de sange, som du ganske rigtigt anfører. Poul Krebs bør nemlig spilles meget mere i det her år. Der tænker jeg, Charlotte, du mener, at Poul Krebs netop har rundet de 70 og fejrer det med 70 koncerter landet over. Og han har jo altså på albumet Kunne den næste dans blive min fra 2006 placeret en sang, der hedder Når det bliver sommer.

helt og aldeles forrygende god sang fra svenske Sara Klang fra, ja, 2024 er vi nede i. Beautiful Woman hedder den, og den giver mig bare anledning til at sige, tjek hende ud, hvis ikke du kender Sara Klang. Hun har noget helt særligt at komme med. Lige nu, der skruer vi tidsspolen helt tilbage til 1972 og albumet Can't Buy a Thrill med Stildagen.

0: fate.
1: Ja, det handler altså ikke om bandet, det handler om den tilstand, man kan være i, når det hele det er rigtig, rigtig træls. Dire Straits er udtrykket, som er titlen på sangen fra Loud Tiger fra hendes seneste album, Cactus. Og nu, når vi er ved album, så er det ugens album, vi skal til. Det er det her, der hedder Bring the Family fra John Hyatt, 1987, året, hvor John Hyatt egentlig tænkte, jeg får aldrig foden indenfor i branchen igen, for jeg har trådt så mange år til, han har brændt så mange broer, men det gjorde han, fordi der var en fyr, der overbeviste ham om, at de sange, han havde gang i lige nu, dem skulle han indspille. Og samme fyr spurgte så John Hyatt, hvem er dit drømmehold, hvis du nu skal lave en plade? Jeg kunne godt tænke mig at have Ry Cooder med på guitar, så vil jeg gerne have Nick Lowe med på bas, og så skal Jim Keltner spille trommer. Og på den her engelske udgave af vinylen, som jeg har, der er det Ry Cooder, Jim Keltner, Nick Lowe, der står på sådan en klistermærke oppe i højre hjørne af albumet. Og den tredje skæring på side 1, den lyder sådan her.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Den hedder Leaf, den er med Aeroland. Det er Randi Laubek og Anders Ladegaard, der udgør projektet i den her omgang, seneste udspil fra Aeroland. Og lige om et øjeblik en radioavis. Jeg når lige at sætte gang i Sly and the Family Stone og undskylder med det samme, at jeg ikke når at spille det hele. Men jeg håber, du har lyst til at høres ved i morgen igen fra 14 til 16.

0: Larven for helvede fortsætter med at skabe bekymring flere steder i landet. Det har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside, hvor man kan få råd og vejledning om e-processionsspinderen, som den officielt hedder. Blandt andet, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Det fortæller minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
1: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den.
0: Særligt Odense har været plaget af larven, og her mener Alexander Bo, der har været med til at lave et borgernetværk mod larven, at der skal langt mere til end en hjemmeside.
2: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her.
0: Christian Rabjerg Madsen vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handlingsplan i august måned, men han vil ikke love, at det dermed lykkes at komme problemet til livs næste år.
1: Det, jeg kan love, det er, at lige så vel som vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe kommunerne i den akutte fase, så vil jeg indsamle alle de erfaringer, vi har nationalt og internationalt, sådan så vi kan lave en handlingsplan, der gør, at vi står bedst muligt rustet.
0: Iran og USA optrapper angrebene på hinanden. Og nu er der ingen tvivl, USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen. Og dermed er den aftale om at stoppe krigshandlingerne, som landene indgik midt i juni, nu røget på gulvet. Samtidig siger den amerikanske præsident af USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Et forslag, som blandt andre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er kritisk overfor.
3: Vi ønsker ikke at betale nogen afgifter til nogen overhovedet. Altså vi ønsker, at der skal være fri sejlads på verdenshavene, og det er jo også det, der har været en amerikansk ambition. Det er jo en af grundene til, at den her krig overhovedet er opstået, så det vil jo være lidt paradoksalt, hvis vi ender et sted, hvor vi skulle arbejde med den type afgifter.
0: USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du er med nu. Trump vil altså også opkræve 12 i Hormuzstrædet, ligesom Iran har ville gøre det, og noget som udenrigsministeren her afviser. Hvordan skal vi se det?
4: Jeg tror, man skal se det som sådan et led i den meget forvirrende situation, der er lige nu. Altså, der er ikke helt klarhed over, hvad det præcis er, regeringen her i USA ønsker, der skal ske. Men det er selvfølgelig et signal til Iran om, at det her med, at de kontrollerer Hormuzstrædet, og at de kan lukke og åbne alt efter godt befindende, det vil amerikanerne ikke i længden finde sig i. Så det her er bare en indikation af, at amerikanerne kommer til at tage kontrol over Hormuzstrædet. De fleste har lidt vanskeligt ved at se, hvordan det rent praktisk skulle foregå, hvis man skulle opkræve 12.
0: Og den her genoptagede konflikt, betyder det så, at der ikke længere er diplomatiske forhandlinger om fred eller våbenhvile?
4: Der er kontakt, det siger Donald Trump og Det Hvide Hus, men ikke reelle forhandlinger. Og jeg tror fornemmelsen i hvert fald i USA og hos regeringen er, at lige nu er konditionerne ikke for at lave en reel aftale med iranerne, som amerikanerne i hvert fald vil stole på.
0: Tak for det, Kim Bilsø Lassen med os fra Washington D.C. Og det er, at kanonerne nu skyder igen i Mellemøsten. Det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære, variable rentetilpasningslån F5 er nu krøbet over 3% og er tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
5: Det er en stigning på 0,25 procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
0: Og det betyder en mere udgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med fast rente er også steget.
5: Det betyder, at du skal altså låne 20.000 mere for at få udbetalt 1 million kroner nu, end du skulle for et par uger siden.
0: Og boligrenterne stiger nu, fordi krigen mellem Iran og USA får olieprisen til at stige, forklarer Sune Malte Thagaard.
5: Det skaber en frygt for øget inflation på finansmarkederne, og er en forventning om, at den europæiske centralbank vil sætte renten op. Og det ser vi slå ud på boligrenterne.
0: Og det slår også ud i et andet sted. Den stigende oliepris har fået benzin- og dieselpriserne til at tage et stort hop opad. Benzin er steget med 40 øre, og diesel er steget med 70 øre per liter i dag. De fleste steder i landet er det bare med at nyde sommervejret og temperaturer mellem 23 og 28 grader, men er du i den sydlige del af landet, så hold lige øje med himlen, for der kan komme nogle hurtige regn- eller tordenbyer der. Thomas Buhl er redaktør for Eftermiddagens Radioaviser.
6: Velkommen til P5.

Så åbner jeg for andet afsnit i historien om Kjeld og Hilda Heick, hånd i hånd gennem livet. Og vores første afsnit handlede mest om mødet mellem Kjeld og Hilda, helt tilbage i anden klasse. Deres forelskelse som teenager og deres musiksmag. Så skal vi opleve tiden, hvor Kjeld selv begynder at spille og synge i gruppen The Dunkeds. Deres triumfer, deres beslutning om opløsning og stop, og et vildt og pludseligt og overraskende gennembrud. Afsnittet har fået overskriften ved Landsbyens Gadekær.

0: Vi tager selvfølgelig fat, hvor vi slap i første afsnit. Lige der, hvor Kjeld og Donkedes overraskende bliver vindere af Danmarksmesterskabet i pigtråd.
1: Og vinderne er The Donkeys. Altså, vi troede ikke vores egne ører. Vi var fuldstændig ellevilde.
0: Ja, det tror jeg.
1: Så ja.
0: Var der så ikke en meget skæg historie, som jeg husker, nu kan du korrekse mig, at en af tingene, bortset fra, at I jo fik noget med 1000 kroner, ikke, eller sådan noget,
1: jo.
0: Til deling eller noget.
1: Ja.
0: Var det ikke sådan, det var?
1: Jo, jo, det er rigtigt.
0: Og nogle andre fine præmier, eller
2: ja. Det var ikke det? Vi fik også et anlæg.
1: Ja, det gjorde
0: så,
1: vi.
0: Men sådan lige umiddelbart var der så ikke noget med, at I skulle ind og spille i Hithouse, og så havde I i virkeligheden nærmest glemt de numre, I kunne, for I havde koncentreret så meget om det, I
1: ja.
0: Skulle lave der.
1: Vi kunne de der 10-12 numre, ikke?
0: Ja.
1: Og blev så klar over, at... men nu spillede man altså i korte sessioner. Jeg tror, der var en halv time, man spillede ad gangen, så skiftede det orkester, ikke? Vi var flere orkester på, men vi kunne godt se på det hele. Altså, hvis vi skal kunne klare, så skal vi kunne nogle flere numre.
0: Ja.
1: Så vi øvede som gale.
0: Ja.
1: Så skulle vi også lave en plade. Så den, vi havde spillet til
0: DM... Det var også en af præmierne.
1: Det var en af præmierne. Det var en pladekontrakt
0: med
1: Sonet. Ja. Ja, det var det. Og så det her anlæg, som vi fik, hvor vi fik voksforstærkere. Altså, det var simpelthen noget af det fineste, man kunne få.
0: Ja. Det var faktisk nogle gode præmier.
1: Ja, det var altså gode præmier, det var det. Ja. Men det vil sige, i virkeligheden, så var det ikke... Det var et lån, hvis så de her forstærkere. Det var ikke noget, vi fik de der forstærkere.
0: No.
1: Fordi på et tidspunkt senere, der tager vi dem med til Spanien. Vi skal spille i Spanien og har hele vores anlæg med. Og det hører de så om på der, hvor Vox blev lavet. Ikke? Og så blev vi ringet op og sagde, at de ville gerne have deres anlæg tilbage. Og det var virkelig en streg i regningen. Men vi fik lov at købe det, for jeg tror, det var ikke bare mere end 1000 kroner, der købte vi det hele.
0: Ja.
1: Nu var det 1000 kroner selvfølgelig mere dengang.
0: Men de fik kun lov at låne det?
1: Ja, det var det viste sig.
2: Det var sjovt at låne det et år.
1: Ja.

0: Efter succesen med Danmarksmesterskabet i pigtråd, hvor I også fik en pladekontrakt, der kom der også et par plader mere, og du skrev selv numrene. Og
1: jeg skrev selv numrene.
0: Var det ikke noget af det allerførste, du lavede sådan professionelt med
1: jo,
0: at skrive?
1: Jo, og det var det. Altså, jeg var begyndt længe før at skrive sange, men sådan rent professionelt at sidde og arrangere osv., og det var noget af det første, jeg var udlændet. Ja. Det var det.
0: Altså, jeg spillede da i hvert fald I'm Waiting for You et par gange.
1: Ja.
0: Det var jo ikke en plade, der gik ind på hitlisten, men jeg synes, den lyder udmærket.
1: Ja.
0: Ligesom folk åbenbart, der har hørt den rundt omkring.
1: Ja.
0: Men alligevel bestemmer I jo til på det her tidspunkt at stoppe.
1: Ja.
0: Hvad sker der der? Hvorfor vil I stoppe? Jamen, I er lige blevet Danmarksmester.
1: Ja, men der sker jo det. Altså, der har vi spillet på det tidspunkt et års tid som Danmarksmester, og vi har været hele Danmark rundt. Og vi synes, vi blev betalt godt for det, i forhold til, hvad vi fik før i hvert fald.
0: Ja.
1: Så var det fin betaling, vi fik for det. Og vi sagde til os selv, nu er det ved at være slut med den bølge, vi har kørt på med det DM. For nu er det snart ikke interessant mere. Også fordi, så kommer der nye Danmarksmestre, ikke, som skal ud og spille. Så vi blev enige om, at vi slutter af i Esbjerg. En uges engagement på... hotel, hvad var det, det hed?
2: Spangsberg,
1: ja, det er rigtigt, i Esbjerg. Og så sker der altså det, da vi er taget derover med koner og kærester, og skal spille der den første aften. Der sker det, at efter et kvarter, vi havde lige lavet en, skal jeg så fortælle, en allersidste plade, ved Landsbyens Gadekær. Som ingen af os regnede med nogensinde ville blive noget.
0: Nej.
1: Men det var vores producer, der så forfærdeligt gerne ville have vi indspillet det. Sagde,
0: det er en historie for sig. Han hedder Per Sørensen.
1: Ja.
0: Han er kommet over på pladeselskabet EMI.
1: Ja.
0: Og han har tidligere haft med jer at gøre på Svans.
1: Ja, det var ham, der producerede.
0: Ja, det er meget grunden til, at jeg er lidt specifik her, for den er meget vigtig i din historie.
1: Ja.
0: Ja. Så det gør I.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo, vi indspiller den her plade.
0: Men synes det bare, det er sjovt ballade, og du i virkeligheden tror, at det er den anden side, der skal jo være en anden side. Fortæl
1: mig. Der var et rocknummer på den anden side, som vi sang på dansk, Spring Ud hed den, hvor jeg sådan, synger sådan i bedste Elvis-stil. Og så siger jeg, den er altså meget god. Den kan vi godt lide, men den der ved Landsbyens Gadekær, den tror jeg ikke, der er nogen som helst, der vil synes om. Altså, der sker det, at vi godt kan se, at vi nærmer os slutningen på vores karriere som Pigtråds Band. Og så kommer vores producer og siger til os, jeg vil så forfærdeligt gerne have, at I laver en plade på dansk. Nå, så det lød, altså alt skulle være på engelsk på det tidspunkt, så det lød jo mærkeligt. Jeg har en stabel noder her. Gider du ikke godt sidde og kigge lidt på dem og finde ud af, om det er noget for jer? Og så har jeg har et moderne rocknummer på den anden side, så ved det er lige jer. Og jeg sidder så og kigger alle de her gamle noder igennem, og falder til sidst over en, der hedder ved Landsbyens Gadekær. Og jeg sidder og tænker ved mig selv, den er måske ikke helt tosset. I hvert fald så kunne man jo starte den. Den kører i 3/4. Da-dam, dam, da-dam, dam. Og der kunne man jo starte den på den måde. Og så gå over med en rigtig trommevirvel der. Og så lige pludselig, så får den et Pigtråds arrangement i 4/4. Jamen, det indspillede vi så. Og da jeg så skulle til at synge den, så synger jeg ved Landsbyens Gadekær. Stop, bliver der så råbt. Det hedder Gadekær. Landsbyens Gadekær. Ja, okay. Prøv igen. Med Landsbyens Gadekær. Så ja, nej, stop. Det hedder Gadekær. Og så tænker jeg til sidst, jeg tror, det er optagelse nummer 25 eller sådan noget, ikke? Fordi jeg kan slet ikke få mig til at synge sådan. Men så ja, nu skal de saftsuse med få Landsbyens Gadekær. Så det sang jeg jo ved Landsbyens Gadekær. Og så stod de derinde med armen op over hovedet og jublede. Nå, okay, jamen så synger vi den sådan. Jeg havde jo i forvejen ikke tanker om, at den nogensinde ville blive spillet nogen steder, eller at den ville blive hit.

0: den er så et overstået kapitel. Den er, vi regner med, at Landsbyen kommer til at stå sådan lidt nederst på forsiden, på pladecoveret, og allerøverst, der vil der stå et kæmpe bogstav og springe ud. Og så kommer den her plade, og for det første, så hedder vi ikke længere The Donkeys. Det vidste vi ikke. Men det synes pladeselskabet ikke, vi skulle hedde, men vi skulle hedde Kjeld og The Donkeys, for det er lidt mere dansk. Nå, det måtte jeg jo høre meget for, men de andre accepterede det så alligevel. Nu var det jo også, det var den sidste plade, så det kunne være ligegyldigt. Og så kommer vi til, at vi skal spille vores sidste arrangement, det sidste engagement, det sidste job, vi havde. Og det var i Esbjerg på Hotel Spangsberg. Og der kommer vi så over til vores store overraskelse, da vi begynder at spille om aftenen, den første aften. Der kommer der en efter et kvarter og siger, kan I ikke spille den der ved Landsbyens Gadekær? Jo, siger vi så, hvor kender du den fra? Jamen, den har jeg jo hørt hos Jørgen Mylius. Nå, okay. Jamen, og vi spiller så ved Landsbyens Gadekær, og så går der 20-25 minutter, så kommer den næste, og vi skal have den der ved Landsbyens Gadekær. Nå, og vi lignede garanteret nogen, der var faldet ned fra månen, for vi forstod ikke et ord af det hele. Og så næste dag, efter vi har spillet den, jeg tror noget med 7-8 gange i løbet af den første aften, så er vores guitarist, han er så nede på Mælkepoppen i Esbjerg. Mm. Det var jo det store sus med Mælkepoppen, ja, det var det. På det tidspunkt. Og så kommer han spændende hjem, og så siger han, ved I hvad? Nede i jukeboxen, der ligger ved Landsbyens Gadekær, og de spiller den fra det øjeblik, jeg var kommet ind ad døren, der har den kørt hele mindst 2 timer, et ud i en kører ved Landsbyens Gadekær. Det var pokkers. Og så siger jeg, det ringer jeg, fortæller Per Sørensen. Så jeg ringer til Per og siger, hej Per, jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Så siger han, ved du hvad, jeg har også noget, jeg skal fortælle dig. Nå, til ham. Nu kan du begynde, siger han så. Ja, du ved jo godt, vi spiller her vores sidste job i Esbjerg, og de er fuldstændig vilde med ved Landsbyens Gadekær. Nå, siger han så, jamen ved du hvad, det kommer ikke som nogen overraskelse for mig, fordi I er faktisk nummer 7 på hitlisten i den uge. Nummer 7 på hitlisten? Ja, og hvis salget fortsætter sådan, som det er i øjeblikket, så er I nummer 1 i næste uge. What? Vi var fuldstændig lamset. Jeg spændede tilbage til de andre i sommerhuset og fortalte dem, nu skal I bare høre, vi er muligvis nummer 1 på hitlisten i næste uge med ved Landsbyens Gadekær. Det var fanden, sagde de så. Det var lige godt pokkers. Men så gik det jo hver aften på samme måde som den første aften, at vi kom til at spille ved Landsbyens Gadekær igen og igen og igen og igen. Og da den så gik op på førstepladsen på hitlisten, så væltede det jo ind med nye jobs, ikke? Tilbud på nye jobs. Vi sagde jo, at det skal jo altså være slut nu, ikke? Men så var det jo helt andre priser lige pludselig. Ja. Jeg tror, vi fik noget med 3.000 for en aften.
1: Ja, og før da var der 300.
0: 800 eller sådan noget, tror jeg, vi fik i provinsen dengang, ikke? Ja, okay. Og 300 i København. Og det var til deling jo. Ja, det var til delingskam. Og så 3.000 kroner. Jeg synes, det var jo en formue.
1: I var det hotteste.
0: Så blev vi enige om, vi giver den lige et par år til.

0: Så den ændrede jo meget.
1: Det ændrede alt, vil jeg
0: sige. Jeg havde jo selv den del i det, at jeg faktisk synes, jo sad jeg og lavede de der efterskoletid udsendelser på det tidspunkt. Og jeg synes faktisk dengang, at det var jo noget nyt. Jeg ledte jo altid efter, altså det var jo fint at sidde og præsentere den nye Shadows-melodi og den nye Cliff-melodi, som jeg jo gjorde, når jeg ikke havde top 20-listen. Men jeg ledte også efter, at der skete et eller andet. Ja. Andet. Og den lød jo som, ikke som andre dansksprogede plader. Altså netop fordi du havde sat den op i sådan lidt rock'n'roll-tempo i, ja. I omkvædet, ikke?
1: Ja. Ja.
0: Det vi kalder omkvædet. Ja. Så jeg gav den jo gas og spillede den, ja. Som, om ikke hver anden dag, så hver tredje dag ja. I hvert fald.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Og lige pludselig så, og det betød meget til udsendelser der, tænkte jeg aldrig ja. Over. Tænkte aldrig over, at det betød så meget, men jeg havde jo over en million lyttere.
1: Ja, ja.
0: Så der kom jo pludselig den der ud.
1: Ja.
0: Så på en måde har vi jo alle sammen en lille andel i det her.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Den, der hvor det forandrede livet, det var for jer.
1: Ja, altså, det var det altså.
0: Fordi fra I skulle holde op,
1: ja.
0: Så kom I til at fortsætte.
1: Ja, og jeg kan stadigvæk huske en af overskrifterne i et ugeblad, hvor der stod, fordi The Beatles havde lige udsendt
0: Yellow Submarine.
1: Ja. Der hed overskriften, den gule ubåd druknede ja. I landsbyens gadekær.
0: Ja, sank eller druknede.
1: Sank, ja.
0: Ej, det var en stor ting, men den fik jo også dig til, at nu, så kom der et par gamle sange mere. Så kom der en tusindfryd af min hånd.
1: Ja.
0: Og så begyndte du også at skrive sangen selv. Sidste dans, kan jeg huske, der blev et stort hit faktisk.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Og det, jeg havde glemt, da jeg sådan ligesom genopfriskede, at vi skulle snakke her, det var, at den kom faktisk også på engelsk, gjorde den ikke det?
1: Jo, Last Dance, Last Chance. Ja, men ikke med os.
0: Ikke med jer?
1: Nej, der, var en, der var en afrikansk sangerinde fra Sydafrika, der lavede den på engelsk.
0: Ej, det, sådan noget har der været sjovt for jer, eller for dig specielt,
1: også.
0: Ikke?
1: Ja, for Søren da.
0: For der havde du skrevet både tekst og musik.
1: Ja.
0: Er det ikke den, der starter det for alle? Jeg ved godt, du har skrevet de der...
1: Jo.
0: Pigtrådsmelodier.
1: Jo, det gav mig mod på at skrive på en ny måde.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Opfattede du det, at der var sådan en stor ændring i det, som Kjeld lavede? At nu kastede han så meget over at skrive?
2: Ja, men selvfølgelig, ved Landsbyens Gadekær, så var jeg godt klar over, det her, det kommer til at vare et stykke tid.
0: Ja.
1: Ja, og Hildes far, han synes endelig, at det var noget god musik.
2: Ja. Okay. Han sagde flere gange til mig, når Kjeld sad og øvede på gitaren de samme passager hele tiden, om igen, så sagde min far, nu skal du ikke fortælle mig, det er musik, den mand spiller.
0: Ja. Nå, okay.
2: Men så kom Landsbyens Gadekær.
0: Nej, så var det musik.
1: Så var det i orden.
2: Det var godt nok. Ja. Og indtil da, så sagde han, altså, du skal tænke dig godt om den mand, han bliver aldrig til noget.
0: Nej.
2: Han vil komme til at ligge på sofaen og bare sove tiden bort. Og...
0: Men du må da have set, at Kjeld også begyndte at interessere sig for det der med at skrive og komponere.
2: Jeg var da stolt af ham. Det var det, jeg synes, det var fantastisk. Og at du skrev uafbrudt, og du arbejdede i døgndrift, og du skrev tekster til alle andre, og at du var jo simpelthen, at du var næsten for meget på arbejde. Men på den anden side, så trives du ved det.
1: Ja, og man kan sige, at jeg nåede jo dertil, hvor vi var, når vi var ude og havde spillet om aftenen, så havde jeg en teknisk aflevering næste dag, så jeg sad hele natten og skrev.
0: Og
1: skrev. Jeg havde sådan en lille rejseskrivemaskine med.
0: Ja, ja.
1: Og et af de første steder, du kom, da vi begyndte at ture sammen, der sagde de, gudskelov, du er med, så kan det være, at vi slipper for det klapperi om natten på skrivemaskinen.

0: Kjeld forsøger sig altså med held selv at skrive sangen Sidste Dans. Stor succes. Og det åbner op for en helt ny verden som sangskriver. Og det viser sig at blive endnu et af Kjelds holdbare talenter.
1: Ja.
2: Hvordan går det til, at det er lige den?
1: Faktisk en, jeg skriver i militæret. Ja. Det var en som soldat.
2: Nå ja, i en morse.
1: Jeg sagde til hørelærer. Altså det er det her med at lære morse. Ikke?
2: Morse, ja.
1: Og der kunne man godt lige tage hovedtelefonerne væk. Det var der ingen, der opdagede. Og så havde jeg jo fået den her melodi, Lady Barbara, som var med engelsk tekst. Ja. Selvom det var en italiensk melodi i virkeligheden. Og så sad jeg og skrev en tekst til Lady Barbara. Ja. Og så gik vi i studiet og indspillede den. Og det var jeg rigtig glad for.
3: Så pirkede i virkeligheden for morsetimen? Du sad bare lå som om?
1: De opdagede det aldrig, for jeg indhentede det næste morsetime. Ja.
2: Nå, okay.
3: Ja. Ja, men det er klart, det gav også en helt anden, et helt andet liv, fordi Kjeld jo begyndte at tjene nogle penge.
2: Ja.
3: Jeg regnede med, at han læste til skolelærer ved siden af, ikke?
2: Ja.
3: Jeg regnede med, at vi skulle have en læsegæld, så jeg sagde til Kjeld, altså jeg tager alt det arbejde, jeg kan få, sådan, jeg fik en kontoruddannelse, og så arbejdede jeg simpelthen over på kontoret, fordi jeg sad et sted, hvor der skulle lanceres nogle nye produkter. Ja. Så jeg sad og fakturerede til klokken 9 om aftenen ude på kontoret. Det var lige meget. Så
2: altså, I fik begge to mega travlt efter det der?
3: Vi fik meget travlt, og så begyndte jeg at læse på aftenskole og sådan noget. Så, jamen, vi havde faktisk travlt, så jeg synes, det var så fint.
2: Men Kjeld, du gennemførte seminarieuddannelsen, ikke?
1: Det gjorde jeg.
2: Og det der med seminarium, det kom så vist af, at du startede på universitetet, men man godt kunne se, at det havde lange
1: udsigter. Altså 7-8 år, det havde jeg simpelthen ikke. Den tid kunne jeg slet ikke.

0: fransksprogede melodier, ja, du har oversat masser af engelsksprogede melodier der, ikke? Men hvornår blev du klar over, at du på intet tidspunkt kom til at undervise, at det blev simpelthen musikken?
1: Det er meget sent, jeg bliver klar over det. Jeg har det hele tiden i baghovedet, at når det begynder at gå nedad, og det var især i orkestertiden, jeg tænkte, der kommer et tidspunkt, hvor folk synes, at nu er vi ikke så spændende mere, nu er vi ikke så hotte mere, og så er tiden inde til, at så skal jeg undervise. Og ja, det glæder mig også til det, fordi jeg synes, det var sjovt at undervise. Jeg havde jo været ude i praktik flere gange, og det, jeg var allermest imponeret af, det var, at jeg var faktisk god til at undervise i musik, sådan for de unge mennesker, som kom og var vant til at skulle synge et eller andet, som de ikke overhovedet følte noget for. Ja. Og så gjorde jeg det, jeg tænkte, jeg laver orkester med dem. Så når jeg kom ud til timerne, så kom jeg i en taxa, og jeg havde fuld af instrumenter. Alt, hvad jeg havde derhjemme af instrumenter, og noget købte jeg selv til. Og så delte jeg ud, så de fik hver deres opgave i klassen, ikke? Ja. Og som regel var der også et klaver, hvor jeg havde så skrevet nogle helt enkle ting, så man bare kunne sidde med en enkelt tone på klaveret, ikke? Og så lige skifte, når akkorden skiftede, bare grundtonen, ikke? Og så var der orkester i klassen, og de var fuldstændig vilde. Det havde de aldrig prøvet før. Det var sjovt. Ja, ja. Så jeg tog nogle gange helt højt hjem fra skole, fordi jeg synes, det var fantastisk.
0: Ja. Men du kom ikke til det?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.

0: Nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når cyklisterne strømmer til øen, ja, så bliver cykelstierne bare mere og mere trafikerede. Men selvom der kommer mange på besøg for første gang, så er cykeltrafikken faktisk ikke noget problem. I hvert fald ikke, hvis man spørger medejer af cykeludlejning Bornholm, Regitze Holm Madsen.
3: Det er meget sikkert at cykle på Bornholm. Jeg oplever, at vi har meget få uheld, og der udvises et rigtig stort hensyn i trafikken generelt, og det er også det, vi hører fra vores kunder.
2: Selvom de fleste altså kører pænt på cykelstierne, så gør de også, hvad de kan hos Bornholms cykeludlejning for at højne sikkerheden, siger Regitze Holm Madsen.
3: Vores mekanikere servicerer alle cykler mellem hver eneste udlejning, og det er selvfølgelig af hensyn til sikkerheden, og anbefaler altid cykelhjelmen. Til større grupper og skoleklasser, der er det faktisk sådan, så der altid bare ligger hjelme i kurvene. Der er det simpelthen ikke noget, vi fraviger.
2: Direktør for Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arn, bakker op om, at cykeludlejerne tilbyder cykelhjelme, og foreslår blandt andet, at den kan indgå i lejen. En 62-årig kvinde med adresse i Hasle var tilsyneladende ikke færdig med at rejse ud, selvom hun blev stillet over for en række sigtelser for blandt andet vold og trusler i weekenden. I går var den i hvert fald gal igen, for her blev hun endnu en gang sigtet for trusler, efter at hun med en hammer havde smadret en rude på en campingvogn tilhørende en mand. I weekenden troede hun blandt andet en mand med et baseballbat, ligesom hun troede en offentligt ansat med vold. Søndag mødte hun for eksempel så også op hos sparkøbmanden i Hasle med en køkkenkniv i lommen og virkede truende. Resten af dagen bliver det tørt og solrigt, temperatur mellem 20 og 25 grader, og så får vi en svag eller let nordøstlig eller skiftende vind.
4: Det her er P5.

0: Selvom Hilda meget sjældent fulgte med Kjeld og Donkedes på turnéerne, fordi hun havde jo både hjemmet og sit arbejde at passe, så begyndte hun altså også pludselig at være opvarter for hele gruppen.
1: Organisten boede på Fyn, og så var det svært. Så kunne han jo lige så godt sove hos os. Så, kunne, så fik de nogle mader, når de kom hjem der om aftenen. Og så næste morgen noget morgenmad, inden de skulle videre til det næste.
2: Begyndte du ikke også at presse deres optræde tøj?
1: Jo, fordi så Kjeld, han var lidt irriteret over, at de ikke nåede, fordi de havde måske tre skjorter, de hver sær, som de skulle have
2: skiftet,
1: på.
2: Ja, ja.
1: Og så viste det sig, at når de så havde været hjemme en dags tid, så havde de ikke fået vasket deres skjorter. Så siger Kjeld, så mødte de op med møgbeskidte skjorter. Det kan jeg simpelthen ikke have. Ja, kunne du ikke vaske dem, Hilda? Ja. Så fik jeg sådan 12 skjorter hjem der gangen og skulle vaske og stryge. Ja. Og til sidst, så siger jeg, jeg må i det mindste have vaskepulver. Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal ordne alle de skjorter og lige presse et par bukser og sådan syn knap i, hvis der manglede et eller andet.
2: Så i virkeligheden kom du på den måde?
1: Ja, og så passede jeg jo også lidt telefon for dem, for det skulle jeg jo også lige sige, om de kunne eller ikke kunne. Bureauerne vidste jo selv, hvad de skulle have for penge for det. Men jeg passede, nej, det kan ikke lade sig gøre, fordi der skal de, nej, det går ikke, de skal derhen. Så. Nej, der er de for tæt på, for der, du ved godt, der er 30 km. Man skulle ikke være for tæt på det job, man havde været på. Ja.
3: Og det var jo før mobiltelefonens opfindelse, ikke? Så vi kunne ikke selv klare det der.
1: Nej, det kunne de jo ikke, fordi der var ikke nogen. Så jeg sad der og passede på og...
2: Så alle tror, du i virkeligheden er kommet med, efter at du begyndte at synge sammen med Kjeld.
1: Ja, jeg var med i det
2: virkeligheden
1: hele, faktisk.
2: Og så er passet. Du var i virkeligheden en slags privat... både privat sekretær, men også en slags impresario.
1: Jeg var med. Så jeg kendte jo alle bureauerne, inden jeg overhovedet selv kom med. Der kendte jeg dem alle sammen. Jeg fik en længere sludder for en sladder med dem alle sammen. Nogle gange, så havde jeg brug for at vide, hvor de var henne. For jeg vidste jo bare, om de er i Åbenrå, for eksempel. Og så tænkte jeg, hvor var det nu, de skulle spille? Jeg ikke.
2: Nej.
1: De havde jo selv kontrakten med, så jeg kunne ikke se, hvor de var henne.
2: Nej.
1: Jeg tænkte, hvor finder jeg dem nu henne? Så ringede jeg til bureauet og sagde, hvad hedder det sted, de spiller på i aften? Nå, det er fint nok. Jamen, så ringede jeg dertil. Så lagde jeg en besked til restauratøren, hvad det var. Kan du ikke lige sige til Kjeld, at jeg skal ringe hjem i pausen? Jo, skal jeg nok. Så ringede han hjem til mig.
2: Ja.
1: Så kunne jeg lige sige, hvad siger du til? Hvad vil I? Og gør I det? Og, ja. Så det var sådan... Nogle gange så var det også, jeg tænkte, når du nu er der, så sover I nok der. Jeg ringer lige til stedet. Har du min mand liggende der? Kan du ikke lige sige til, at man skal komme ned og ringe på telefonen? Altså, der var jo ikke nogen muligheder for at fange ham nogen steder.

0: Så op igennem 70'erne, der gik det jo faktisk godt, og I kom,
1: ja,
0: I fik jo rigtig mange succes. I lavede albums og ja. Og, ja. Men du begyndte også mere og mere med det der med at skrive sange.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og du begyndte også at skrive til alle mulige andre.
1: Ja.
0: Fortæl, fordi hvordan så det heldig, skete.
1: Jamen, jeg var så heldig, at nogle af mine kollegaer, først og fremmest på det pladeselskab, hvor vi var på EMI, spurgte om ikke jeg godt ville skrive tekst til dem. Jeg kan huske, jeg tror Ulla Pia var den første, der bad om det.
0: Altså med Karina der?
1: Ja.
0: Var det den?
1: Ja.
0: Nej, ja.
1: Det tror jeg.
0: Men det havde en speciel historie jo, ikke?
1: Jo, det havde den. Der var blevet skrevet en tekst til hende af en anden forfatter, som havde misforstået opgaven fuldstændig, og det var ikke særlig godt, det han havde lavet. Så Ulla ringede og spurgte, vil du ikke godt skrive en tekst til den her sang? Så jo, selvfølgelig vil jeg da det. Og så havde Ulla lige fået sin datter Karina på det tidspunkt. Så sagde, den er jo oplagt. Det skal jo være Karina, det handler om.
0: Fordi den er også hedder Candida.
1: Candida, så det var så oplagt.
0: Okay, ja.
1: Og den blev hun så vældig glad for. Så vi blev venner for resten af livet, Ulla og jeg. Også, jeg skrev meget til hende igennem
0: året. Ja, det har du gjort.
1: Rigtig meget. Ja.
2: Og vi har faktisk fulgtes med Ulla hele vejen igennem. Vi har ringet sammen til fødselsdag, og hun har været her.
1: Så blev hun indlagt på plejehjem herover.
2: Ja, det gjorde hun.
1: Ikke ret langt herfra, hvor vi så var over at besøge hende.
0: Ja, mærkeligt nok holdt hun jo op meget tidligt med, altså meget hurtigt med at søge.
1: Hun var meget syg. No. Altså, hendes lunger var ødelagte. Så hun havde det ikke godt til sidst.
2: Hun var en utrolig trofast pige.
1: Meget trofast. Ja. Meget trofast.
0: Ja, jeg kunne også godt lide hende. Det må jeg så.
2: Og specielt på sin vis, ikke?
1: Jo. Hun havde sin mening og mod.
2: Ja,
1: det skal jeg da love for.

0: I oplevede også en lidt kedelig historie. Ja, du har du nævnt Norbert Persson adskillige gange.
1: Ja.
0: Og, ja, og der er vel ikke noget forkert i at fortælle historien?
1: Nej.
0: Jeg fortæller bare.
1: Altså, der sker det, at vi betaler 15%, og dengang var det normalt, at man betalte 10% til impresario.
0: Mm.
1: Vi betalte altså 15%, og fik at vide, at det var fordi, at der blev taget særlig hånd om os, så vi fik de bedste job.
2: Det skal det til siges, at det var Norbert, der førte regnskabet.
1: Ja, det var Norbert, ja,
2: de Norbert
1: førte regnskabet.
0: I havde simpelthen overladt det til ham, for I var fire, der stod fuldt og fast på hinanden.
2: Ja.
0: Og Norbert var også din gamle ven.
2: Og,
0: ja.
2: Og Norbert var bankmand, så det var jo helt logisk, at det var ham, der tog sig
1: af bogføring. Og min bedste ven.
0: Ja, det var han i flere år. Det,
1: ja. Ja.
2: Mm. Og vi er på besøg op hos Bjørn, fra Bjørn og OK, og hvor vi sidder og hygger os og snakker, og så kommer I til at snakke om procenter, hvad vi betaler.
1: Ja, det var vi, fordi jeg sagde til Hilde, at du skal rundt og se nogle af de steder, hvor vi er kommet. Ja. Og så skal vi op og besøge min gamle kollega Bjørn og hans kone Gerda. De er utrolig søde. Jamen, det ville Hilde gerne. Og
2: vi skal op til en kop kaffe, så vi skulle bare lige have en lille kop eftermiddagskaffe, så skulle vi køre videre. Og da vi så skal køre videre, så siger Bjørn, nej, skal der blive spist til aften, det vil der regnet med. Så vi spiste os så til aften, og så siger han, ej, nu har I altså fået et par glas rødvin, så I kan jo ikke køre i aften, så vi har jo også redt op inden i gæsteværelset, så I bliver her selvfølgelig til i morgen. Og da vi står op næste dag, så siger Bjørn, jeg har i øvrigt kigget på et sommerhus, vil I ikke med ud og kigge på det? Og sådan endte det med, at vi blev der i 3 dage. Det var en lang kop kaffe.
0: Ja, meget lang.
2: Og det er der, så vi sidder og snakker med
1: ham. Og så på et eller andet tidspunkt, der siger jeg, at det er også pokkers, at med de 15%, der man skal betale, så siger Bjørn, I betaler da ikke 15%, I betaler 10. Ej, siger jeg så, vi betaler altså 15. Ej, det gør I ikke, I betaler 10. Ej, det tror jeg ikke, Bjørn. Det tror jeg, nej, det ved jeg, men det gør vi ikke. Så siger han, nu ringer jeg lige, og så ringede han til det første bureau, hvor det OLB, tror jeg.
2: Ja, det var det.
1: Som det hedder i Randers. Og jeg siger, hej Ole, jeg skal bare lige spørge dig om ting. Jeg ved det egentlig godt, men jeg skal bare lige have bekræftet, at vi betaler dig 15%. Lang pause. Nej, det gør I ikke. Betaler 10%. Betaler vi kun 10%? Nå, det må være en fejl. Så ringede Bjørn til det næste bureau. Og så siger jeg, altså bare lige for at... Vi betaler 15%, ikke? Nej, det gør I da ikke. Ligesom alle andre betaler I 10. Nå, og så var jeg jo klar over, at så kan der kun være én forklaring på det. Mm. Og det er, at Norbert, som førte regnskabet, han har taget de 15% og de 5 til sig selv.
0: Mm, for I så ikke, så har I ikke kigget på kontrakterne.
1: Nej.
0: Det var kun ham.
1: Ja, I kiggede Norbert simpelthen. Sørgede for det hele der, det var hans
0: og I kiggede
1: afdeling.
0: Aldrig på kontrakterne.
1: Aldrig nogensinde.
0: Nej.
1: Det gjorde
0: nej.
1: Vi ikke.
0: Okay.
1: Så, og så ringede jeg til de to andre og siger, nu skal I lige høre og fortælle dem historien der. Og de var fuldstændig så chokerede, som jeg selv var. Og så siger jeg, når nu Norbert kommer over næste gang, fordi vi var i Jylland, og Norbert skulle komme fra, han var på arbejde i Arbejdernes Landsbank inde i København, så han skulle komme med fly. Når nu Norbert lander med flyet, så kører vi hen et sted, og så skal vi altså have en forklaring på det her. Og vi henter ham ved flyet, og vi kører hen til en rasteplads, og så sætter vi os alle sammen og kigger på Norbert og siger, Norbert, vi skal lige vide en gang, hvad betaler vi i procenter til bureauerne? Vi betaler 15%. Nej, det gør vi ikke, Norbert. Og så kunne jeg jo godt se, at han var helt rød i hovedet. Og siger jeg, Norbert, vi betaler 10%. Hvor er de 5% blevet af? Og han, øjnene begynder at flakke, og så siger han, det må jeg tage. Nå, okay. Ja, fordi jeg ordner, jeg synes, det var en meget rimelig betaling for alt, hvad jeg ordner. Og sådan, det er da muligt, siger jeg så, eller en af os til ham, det er da muligt, at du skulle have noget for det arbejde, du laver. Så skulle jeg også have for at arrangere numre og så videre. Men altså, det kunne vi da have snakket om. Så hvis du synes, at du skulle have det, så kunne vi da snakke om det, i stedet for, at du fører os bag lyset og bare tager 5%. Hmm. Hvad gør vi ved det, siger han så? Vi har siddet og regnet lidt på det, og vi er kommet frem til, at du skriver en check til hver af os på 15.000. Okay, siger han så. Så skriver han tre checks på 15.000, hvor vidst han havde pengene. Han var meget sparsommelig. Så prøvede vi at fortsætte derfra, men det gik ikke. Altså, vi andre tre talte sammen, han var udenfor hele tiden, og det fungerede
0: nej,
1: ikke.
0: Vi var fordi han havde svigtet jer på en eller anden måde.
1: Ja, vi var simpelthen nødt til
0: at gøre. I fandt vist også ud af, at der var noget mere, han i virkeligheden.
1: Ja, det var der. Der var også, ja, det fandt vi så ud af, fordi hans forlovede,
2: som
1: stadigvæk, ja, hans tidligere forlovede, ja, som Hilda stadigvæk ser, hun fortalte, at det er slet ikke det hele. Det er slet ikke hele sandheden. Hele sandheden er, at han nogle gange tager to gange for eksempel færgebilletter. Ja. Dengang skulle man jo over Storebælt med færgen. Ja. I ser det ikke, fordi I er trætte, og det ved han. Så han gør det bare. Og
0: trækker det fra og putter
1: så, til sig. Ja, så det regnskab, I ser, hvis I beder ham om at se regnskabet, så har han stående præcis de rigtige beløb. Det er nogle andre papirer, han har.
2: Det var rigtig trist, fordi...
0: Også fordi han var en god gammel ven.
2: Ja, fordi vi var gode venner.
1: Da jeg havde sagt farvel til ham og vendt ryggen til, så græd jeg sgu. Jeg var så ked af det.
0: Ja, det forstår jeg godt.
2: Så sker det også, så er det forfærdelige, at der går et par år, hvor Norbert ikke er med, og så hører jeg fra gennem min kusine, at Norbert er død, og der havde vi faktisk talt om, skulle vi ikke prøve at ringe til ham, og så sige, skal vi ikke slå en streg over det? Vi savner faktisk dit venskab.
0: For I havde et venskab med ham.
2: Fordi en ting er, man har gjort det, men man skal også være klar til at sige, skal vi ikke prøve igen, for vi havde jo haft mange gode timer sammen.
1: Ja, for søren.
2: Og så glemme, så slå en streg over det. Mm. Men på det tidspunkt, der hører vi så, at han er død af leukemi.
0: Leukemi.
2: Ja. Det var også rigtig, rigtig trist. Ja. Det havde vi det begge to meget dårligt med, ikke?
1: Jo, det havde vi.

0: Hvilken sang fra slut 60'erne og sådan frem til, at du går helt amok med, også med Grand Prix-sange, og man begynder at lægge meget mærke til alle de sange, du skriver. Er du mest stolt af, altså, hvis du skal tænke tilbage, også på dem, du skrev til Don Kiedis, men også dem, du skrev til alle mulige andre? Det var oppe i 70'erne, i midten af 70'erne. Ja. Ikke bare hvilken, men du må gerne nævne nogle stykker. Ja.
1: Det vigtigste nummer for din videre karriere, Kjeld, det er 1968, men vi skal gå hånd i hånd.
2: Ja, det er det selvfølgelig. Mm.
1: Du skrev teksten, men ja. det var jo ikke din melodi. Men den sang, den kan vi simpelthen ikke...
2: Nej, vi kan ikke optræde uden at synge.
1: Den synger vi stadigvæk.
0: Det skal I da selvfølgelig.
1: Alle kan synge.
0: Alle kan synge, ja, det er klart. Ja.

0: Men det var oprindeligt i virkeligheden en tysk sang, ikke?
1: Jo, var det, ikke sådan, det var det. Jo, det
0: var og den faldt du over, hvordan at du
1: det
0: fik
1: var,
0: den stået
1: ud? Det var Per Sørensen
0: ja,
1: igen,
0: han gav dig den.
1: Der sagde, at han synes, det her det var noget for mig at lave som soloplade med Ole Højers orkester.
0: Ja.
1: Og,
0: hvorfor begyndte I på det med, at du også lavede soloplader? Det lagde jeg jo meget mærke til dengang.
1: Ja, fordi...
0: Mange af dem kom jo på min hitliste dengang, top 20-listen.
1: Ja. Jamen, der skete jo det. Med alt det, vi spillede, havde vi ikke tid til at gå i studiet hele tiden. Så for at vi kunne sende det antal plader ud, som pladeselskaber gerne ville have, så var vi nødt til at sige, jamen, så er der Kjeld med et orkester, og det blev så Ole Højers orkester, der fulgte med hver gang.
0: På
1: en enkelt, der var der Poul Goske, tror jeg, men ellers var det med orkester.
0: Så det
1: orkester.
0: Var derfor, at der både kom Kjeld Haik soloplader og Donkeys. Og så havde den jo held, at den var nummer et på den allerførste danstop.
1: Ja.
2: Og den kom samtidig med, at vi blev gift.
0: Ja.
1: Det var en romantisk historie. Det var det.
2: Så alle har forbundet den også med et bryllup.
0: Med bryllup, og det er der rigtig mange også der gør stadigvæk.
1: Ja.
0: Er det ikke på den måde?
2: Jo.
0: Det skal gå hånd i hånd, det er også oplagt.
2: Altså, hvor vi har været ude til sølvbryllup og synger, og nu er vi nået til guldbryllupperne, vi synger til.
1: Til diamantbryllup. Og vi har fået en bestilling til et jernbryllup.
2: Ja.
1: To år. Så, hvis vi alle sammen lever til den tid, så kommer vi.
2: Men det har været en sang, som har betydet rigtig meget, og vi oplever også, hvis vi er ude i stedet for, hvor det sidder ældre mennesker, som har måske mistet deres partner, når vi synger, vi skal gå hånd i hånd, så begynder de at græde.
0: Ja, så begynder de at græde.
2: Ja, så kommer så
0: ja, men det er jo sådan set, at glade minder.
2: Det er søde glade minder. Det er søde glade minder, og jeg synes stadigvæk, det er en sød sang.

0: Men hvad angik for eksempel erotik med sin kæreste, så blev Hilda i den grad holdt i kort snor. Til sidst tog hun sig sammen, tog ind til Mødrehjælpen i København for at få assistance og råd og vejledning.
1: Det var jo noget værre svineri, det der.
2: Ja, sådan noget sex.
1: Ja, noget sex der. Ja. Det var jeg alt for uskyldig til, jeg kan huske. Det er så, jeg tog tidligere fri fra kontoret, og så kørte jeg jo ind til Mødrehjælpen og fik taget mål til sådan en størrelse der. Og da jeg så kommer hjem, så siger, siger min far, hvor pokker bliver du af i dag? For jeg kommer hjem præcis samme tidspunkt hver dag. Nej. Så siger jeg, jeg har været hos Mødrehjælpen og fået et passar. Og så tordnede han imod mig, så kunne du fandme lige så godt have fået en flise i Istedgade.
0: Ja. Helt åndssvagt.
1: Ja, så siger jeg til ham, sikkert det er noget slut.
3: Er du en af dem, der kører ind på benzintanken og tænker, at tælleren kører lidt for hurtigt, ja, så har jeg desværre dårlige nyheder til dig. For i dag fik benzin- og dieselpriserne et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
4: Jeg synes, det gør ondt i pengepunkten, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
5: Det synes jeg ærligt selv, der er virkelig irriterende. Når det er, men i hvert fald tidligere, da jeg var studerende og var pisse, og havde fritidsarbejde, så var det meget irriterende at skulle bruge 500 kroner på at tanke sin bil op.
6: Det er sgu ikke engang op, da jeg har bare tanket op, fordi jeg er på vej på ferie.
3: Her var det Anne Kok, Malte Nielsen og Bodil Rask. Og der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinaderier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymrede for, at tanken løber tør.
7: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymrede. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
3: Når franskmændene i dag fejrer deres nationaldag, Bastilledagen, så er der usædvanligt mange udenlandske uniformer i Paris. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra alle lande i koalitionen af villige, altså lande, der støtter Ukraine, med til den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Og derfor er det danske forsvar også i Paris.
8: Masser af fransk pomp, pragt og lange kolonner af soldater, der marcherer forbi. Temaet for paraden er Europas strategiske opvågning. Altså at Europa nu er vågnet op til dåd og skal blive bedre til at klare sig uden USA. Derfor er der også soldater med fra alle lande i koalitionen af villige. Mange med gammeldags farverige uniformer. Den kongelige livgarde er også med.
9: Det er en fantastisk stor ære. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Vi har fået nogle
8: men uden bjørneskinshuerne.
9: Og at vi bliver set og anerkendt for det, vi gør.
8: Lød det fra garderen Jakob Jørgensen. Danmark er også repræsenteret i luften med et F-35-fly.
3: Statsminister Mette Frederiksen siger, at det er på grund af den sikkerhedspolitiske situation, at så mange lande deltager i paraden i dag.
10: Og selvfølgelig også et meget stærkt signal om, at vi kommer ikke til at overgive os. Altså ligegyldigt, hvad Rusland finder på af trusler, af krigsførelse, af hybridangreb ind i vores samfund, så kommer vi ikke til at give op for det, vi tror på.
3: Det var min kollega Thomas Hovgaard, der havde kogt dagens parade ned til en mækketerning. Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det vil svare til niveauet i 70'erne. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring af Europa. Samtidig vil befolkningerne blive ældre, og det vil udfordre arbejdsmarkedet og de offentlige finanser, hedder det. I aften går det løs, når den første semifinale mellem de to store fodboldnationer, VM-favoritterne Frankrig og så europamesterne Spanien, spilles. Og de franske fans er optimistiske forud for aftenens kamp, der falder sammen dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledagen.
11: Moi, j'imagine pas l'équipe de France perdre un 14 juillet.
3: Jeg kan slet ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League i 2025. Lød det her fra den franske fan Dominique Ferry. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
11: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene, de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
3: Og det er klokken 21 i aften, at kampen spilles. Den kan ses på DR1 og på DRTV og høres på P4. En enkelt byge kan snige sig forbi de sydlige dele af landet, men ellers så er der fuld plade på sol til hele landet, og mellem 23 og 28 grader. I aften stadig sol, og i nat ret klart vejr. Radioavisen bliver redigeret af Thomas Buhl. Her i studiet er det Anders Weber.
12: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: fra DR Bornholm.
1: Det er måske lige restriktivt nok at kræve, at man skal køre med cykelhjelm, når man lejer en cykel og bruger rugbrødsmotoren for at komme rundt på Bornholm. Men der er ikke nogen tvivl om, at det kloge vil være, at alle tog hjelmen på. Det siger direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
2: Men jeg synes jo, det er vigtigt, at dem, der udlejer cyklerne, også stiller hjelme til rådighed, eventuelt ved at tage penge for det, eller det måske helt automatisk følger med cykellejen, at der simpelthen af en cykelhjelm med.
1: Tidligere på sæsonen kom en turist alvorligt til skade, uden at have cykelhjelmen på. Og hjelmen bliver endnu vigtigere, når man lejer en elcykel, som rigtig mange gør. Derfor mener Jakob Bøving Arndt, at man skal kræve hjelm, så snart der er en motor involveret, fordi en elcykel er lidt farligere at køre på.
2: Men jo også fordi, at alle de positive sundhedsgevinster, man får ved at køre på en gammeldags havelåge med en rugbrødsmotor, de er jo lidt mindre på en elcykel. Så når man ligesom skal gøre hele sundhedsregnskabet op, så der er noget, så trækker det i en lidt anden retning, når man kører på en elcykel, selvom det jo stadigvæk er en sund og grøn og hvad hedder det, en nem transportform.
1: Både ambulancer og politi er her til sidst på eftermiddagen blevet kaldt ud til et uheld i Havnegade i Allinge. En bil havde ramt en kvinde, men umiddelbart ser det ikke ud til at være alvorligt, melder vagthavende hos Bornholms politi. Mens antallet af rotteanmeldelser på landsplan er steget med 40% på ganske få år, ser det anderledes ud på Bornholm. Sidste år kom der lidt mere end 2.255 anmeldelser om rotter. Tilbage i 2017 var der hele 4.000 anmeldelser. Kun to år i de seneste 11 år har der været færre rotteanmeldelser end sidste år. Sol klart vejr, 15-20 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd. For

0: Donald Trump vil nu droppe hans varslede afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på Truth Social. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, siger han. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans 12, plan om 12, som argument for krig.
1: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
0: Pas på laver, sådan står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven for helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med information og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Siden er sådan set fin og brugbar nok, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarks Demokraterne.
2: Det her det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, det virker som om, at ministeriet er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
0: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egeprocessionsspinderen til livs. Enhedslisten er enig i, at man skal lave en plan for at komme problemet til livs, siger miljø- og naturordfører Pil Christensen. Men det skal ske med naturlige midler, siger hun.
3: Det er for eksempel ved at have bedre forhold for biodiversitet, særligt nogle af de fugle, som spiser den her larve, for eksempel mejser og gøge.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
4: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
0: Den slovenske cykelrytter Tadej Pogačar kørte fra alt og alle på sidste kilometer af dagens Tour de France-etappe for en halv times tid siden og vandt etappen i suveræn stil.
5: Og nu kommer han ind over stregen, Tadej Pogačar, der han jubler.
0: Og så gik der ellers hele 44 sekunder, før kommentator Emil Schønning sagde sådan her fra målstregen.
5: Og Jonas Vingegaard kommer først der. Der triller han forbi ude foran os. Han kigger ned.
0: Vingegaard kom ind som nummer 7 og ligger stadig nummer 2 i den samlede stilling. I aften bliver den første VM-semifinale i fodboldspillet, og det er to af de store favoritter til at tage VM-titlen, Spanien og Frankrig, der tørner sammen. DR's fodboldekspert Anela Momimovic befinder sig i den spanske hovedstad Madrid, og her er tiltroen til holdet bare vokset.
6: Det har været en turnering, hvor Spanien ligesom skulle komme ind i turneringen, først mod Caverde, hvor de skuffede, og så er det bare som om, at selvtilliden er blevet bygget mere og mere op, og dermed også spaniernes forventning, og så glæder de sig bare over igen at være i en VM-semifinale. Det har de ikke prøvet mange gange.
0: Ja, de to hold mødte jo hinanden ved sidste EM-finale. Det er Spanien, der er forsvarende europamester. Er forventningen blandt det spanske folk, at de vil spille sig i VM-finalen i aften?
6: Jamen, det er ikke en forventning, det er mere et håb. Altså, de ved også godt, at det her spanske hold er ikke lige så sprudlende, ikke lige så spektakulært som det hold, som vandt EM for 2 år siden. Det er som om, at det lige har byttet side Frankrig og Spanien, hvor Frankrig er det hold, man snakker om, som begejstrer, hvor det er mere af Spanien, der kontrollerer kampen, og det er den måde, de er kommet i en semifinal. Jeg tror også, det er den måde, de skal komme i endnu en VM-finale. De skal kontrollere den her kamp, og så holde Mbappé og de andre stjerner helt nede.
0: Så hvordan ser du styrkeforholdet mellem de to landshold?
6: Jamen, jeg ser den egentlig meget 50-50. Måske en lille fordel til franskmændene, fordi vi ser mange af de her tætte kampe, især til VM, når vi rammer semifinalen og finalen, så er det de store profiler, dem der har den der X-faktor, der kan afgøre kampene. Men mangler stadigvæk lidt at se Lamine Yamal fra FC Barcelona på det spanske landshold og komme helt op, hvor vi forventer det. Så det er ham, man kigger på i Spanien. Frankrig, de har bare Mbappé, og så har de lige 3-4 andre. Så en lille fordel til Frankrig, men jeg forventer stadigvæk en meget lige finale.
0: Og kampen starter altså kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Det er fortsat sommer her til aften, og i nat får vi en klar nat med temperatur ned mellem 13 og 20 grader. I morgen igen sol til hele landet og temperatur op omkring 30 grader. Radioavisen blev sat sammen af Thomas Buhl.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En ny afgift i Hormuzstrædet nåede ikke engang at træde i kraft, før USA's præsident Donald Trump trak den tilbage. Trump præsenterede afgiften på 20% i går, med henvisning til, at USA skal kompenseres økonomisk for at være Hormuzstrædets vogter. Han understreger samtidig i et opslag på sociale medier, at USA stadig vil opretholde en fuld blokade af skibe, der sejler til og fra havne i Iran, eller som sejler med iranske varer eller iransk olie i lasten. Undskyld. I stedet for afgiften på 20% vil der blive indgået aftaler med forskellige golfstater om handel, og det, som Trump kalder enorme investeringer i USA. Det er Frankrigs nationaldag i dag, og i år bliver anledningen brugt til at markere det, franskmændene kalder Europas strategiske opvågning. Det betyder, at en lang række lande er inviteret til paraden på det ikoniske Boulevard Champs-Élysées i Paris. Og det med strategisk opvågning hentyder til, at Europa skal stå mere selv i sikkerhedspolitikken uden USA. Vores NATO-korrespondent Ole Ryborg overværede paraden, og han kunne godt mærke det tema.
2: Vi startede simpelthen med den største repræsentation af udenlandske soldater nogensinde fra ved sådan en sådan en parade her. Så det er en stor begivenhed og en markant manifestation.
1: En af de danske soldater, der gik med i paraden, det var Jakob Jørgensen fra den kongelige livgarde. Han glædede sig til at marchere forbi podiet med de mange præsidenter og statsministre.
3: Ja, helt klart. Og det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
2: Og det gælder om at gå i takt, så?
3: Det gør det, selvom at man godt kan blive lidt nervøs.
1: Her sagde garderen Jakob Jørgensen til vores korrespondent Ole Ryborg. Problemerne med larven fra helvede har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside. Den indeholder information og god råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Særligt Odense har været hårdt ramt, blandt andet Grundejerforeningen Savkrogen, hvor Lene Brogaard er formand.
4: Vi får stadig synlige prikker, når vi har været ude og gå i nærområdet, og mærker stadig kløen.
1: Lene Brogaard ønsker sig en handleplan, så der kan komme bedre styr på larven til næste år, og en økonomisk håndsrækning til ramte kommuner. Det er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, også åben over for. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handleplan i august, siger han.
5: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet. Og i den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
1: Lyder det altså fra Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd. Tørt og solrigt her i aftentimerne, og i nat bliver det faktisk ret klart vejr. 13-20 grader. I morgen også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen op mellem 23 og 30 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump dropper planerne om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på sociale medier. I stedet så vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skriver han også. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han har varslet dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans plan om 12 som argument for krigen.
2: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Ja, samtidig er krigen i Mellemøsten altså i gang igen, og det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære variable rentetilpasningslån F5 er nu op over 3% og tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
3: Det er en stigning på 0,25 procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
1: Det betyder en merudgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med faste renter er også steget. For tredje gang på få måneder har overfaldsalarmen svigtet på psykiatriske og retspsykiatriske afdelinger på det nye Aalborg Universitetshospital. Medarbejdere har alarmknappen, så de kan tilkalde hjælp, hvis de for eksempel bliver truet. Men natten til lørdag svigtede knappen endnu en gang, og det er helt uholdbart, mener Regionsrådets socialdemokratiske gruppeformand Arne Bolt.
4: Det her, det duer bare. Nu skal der simpelthen tages en anden ske i hånden i forhold til det firma, der vi kan leve med de her svigt.
1: I maj blev flere ansatte overfaldet af en patient på retspsykiatrisk afdeling, der blev slået alarm allerede, da patienten gjorde udfald. Men alarmen blev ikke sendt videre til de, der kunne komme til hjælp. Ved episoden fik flere medarbejdere både fysiske og psykiske skader. Ved alarmsvigtet fra lørdag aften til søndag morgen led ingen overlast, men der er brug for hurtig afklaring, kræver Arne Bolt.
4: Først og fremmest så skal vi jo have en tilbagemelding på i forhold til det firma, der har leveret det her, om det nogensinde kommer til at virke, og vi kan trygt stole på det. Og så skal vi jo selvfølgelig også kigge ned i vores egen organisation, fordi det her, det kan bare blive ved med at fortsætte.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra firmaet Tunstall, der står bag alarmsystemet. Og så venter der også en fin og solrig sommeraften. Man kan jo sige, den allerede er i gang. Og efter den, så får vi en nat med ret klart vejr og 13-20 grader. I morgen, så bliver det også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 23 og helt op til 30 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump trækker sin trussel om 12 i Hormuzstrædet tilbage. Præsidenten vil nemlig hellere indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lyder det.
2: The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money.
1: Golfstaterne vil investere enorme mængder af penge i USA. Det var meget tilfredsstillende for mig. Det er faktisk meget bedre, siger Trump. Det er ellers ikke mere end et døgn siden, at han skrev på sit sociale medie Truth Social, at USA ville indføre en told på 20% for skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og Trump trækker sin udtalelse tilbage, skyldes ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe blandt andet, at det var en upopulær beslutning.
3: Der har været folk ude at sige, det her det er ikke rigtig noget, USA går ind for, at vi altså har afgifter og told, når man transporterer varer i international farvand. Det har været amerikansk politik længe.
1: Selvom Trump nu ruller tolden tilbage, så vil USA fortsat opretholde en flådeblokade til og fra iranske havne. Den vil træde i kraft om en time kl. 22. En 67 millioner år gammel Tyrannosaurus rex har slået rekord. Det mere end 4 meter høje fossil er blevet solgt for 50,1 millioner dollar. Det svarer til ca. 327 millioner kroner, hvilket er den højeste pris, der nogensinde er givet for et dinosaurskelet, det skriver CNN. Skelettet har kælenavnet Gus, og det er anset for at være en af de mest komplette fund, med mere end 60% af knoglerne bevaret. Det oplyser Sotheby's auktion i New York, som stod for salget. Og så er det netop nu, det går løs. Den første semifinale ved dette års VM i fodbold er fløjtet i gang. Og det er to store fodboldnationer, der presser dupperne i grønsværen, nemlig VM-favoritterne Frankrig og så europamestrene fra Spanien. Og de franske fans er optimistiske forud for aftens kamp, der falder samme dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledag.
4: Moi, j'imagine pas l'équipe de France perdre den 14. juillet. Donc,
1: jeg kan ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League. Sidste år lød det her fra den franske fan Dominique Ferrier. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Krav.
5: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
1: Og du kan se kampen netop nu på DR1 og på DRTV, og så kan du høre den på P4 og i DR Lyd. I aften bliver det tørt med sol, og i nat også ret klart vejr, så ligger temperaturen mellem 13 og 20 grader. I morgen står den på en ægte svedetur med temperaturer helt op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
0: Velkommen til P5. Musik.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Krigen mellem USA og Iran er i gang igen. Amerikanerne har for tredje dag i træk angrebet iranske militærmål og havnebyer, og Iran har svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bildsø Lassen.
2: De får at vide, har fået at vide af præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Ja, samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, at krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bildsøe Lassen.
2: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.

som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, det virker som om, at ministeriet de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.

Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år. Sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: En fornem aften venter forude. Når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder er trådt i kraft. Det bekræfter det amerikanske militær i et opslag på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skriver CENTCOM. Det er en time siden, kl. 22 dansk tid, at den trådte i kraft. Og tidligere på dagen meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på sit sociale medie Truth Social. Og fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret. Landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Han fastholder ifølge Irans stats-TV også, at Iran skal kontrollere strædet. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen på søndag.
2: Og Olmo Porto, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0. Pedro Porto.
1: Ja, sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen mod Frankrig. Og det blev også kampens endelige resultat, for slutfløjtet har netop lyttet. Og hvem Spanien så skal møde i finalen, ja, det bliver først afgjort i morgen. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio på VM på P4, og ellers kan du se den ved TV2. Benzin- og dieselpriserne tog i dag et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, som vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
3: Jeg synes, det gør ondt i pengepumpen, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
1: Her var det Anne Kok. Der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinerier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymrede for, at tanken løber tør.
4: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymrede. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
1: Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mod 30 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Spanien bliver et af de to hold, der søndag skal spille VM-finale i New Jersey. Det står klart med en 2-0-sejr over Frankrig. Og efter slutfløjtet samlede eksperter og kommentator Per Frimann op på deres exit og på semifinalen, der blev spillet færdig for omkring en time siden.
2: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, og hvem Spanien så skal møde i finalen, det bliver afgjort onsdag. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio, i VM på P4, og ellers så kan du se den hos TV2. For fjerde dag i træk angriber USA iranske militærmål, og det oplyser centralkommandoen. Iran har svoret gengæld og har tidligere svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser i regionen. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: De får at vide, har fået at vide af præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
3: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.
1: Det er en sommer, hvor vi har rekordmange dyr og insekter, som de fleste nok ville være foruden. For som om det ikke er slemt nok med larven fra helvede, enorme mængder gobler i badevandet og rekordmange hvepse, så har rotterne det også rigtig godt. Aldrig har antallet af anmeldelser af rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme. Det er 40% højere end antallet af anmeldelser i 2023, skriver Ritzau. Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mellem 23 og 30 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Rammeaftalen, som USA og Iran indgik i midten af juni, kan ikke længere ses som gældende, og iranernes svar på amerikanske angreb vil få dem til at fortryde. Det siger landets viceudenrigsminister Qasem Gharibati ifølge iranske statsmedier. Her berettes der samtidig om, at Iran skal have rettet nye modangreb mod amerikanske allierede i regionen. Og det sker efter, at det amerikanske militær i aftes meddelte, at man for fjerde dag i træk udfører angreb mod Iran. Og efter det i går kom frem, at præsident Donald Trump formelt har informeret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Du kan følge situationen i vores liveblog på dr.dk. Når det bliver lyst, er det til en dag, hvor solen skruer godt op for varmen, og hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, vagtchef i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Men det varme vejr er ikke noget, der skræmmer dem, vi talte med.
3: Jamen, ved du hvad, jeg kan sagtens holde det ud. Jeg er vant til det. Jeg opholder mig også nogle gange i Portugal, og der kan det godt blive varmere.
4: Hvordan kan man lige holde sig lidt kølig i 30 grader?
5: En is, en kold drink eller en sodavand og shorts, som udgangspunkt.
1: Jeg lød det altså her fra Gitte Jespersen og Oliver Rassing, der nød stolstrålerne på havnen ved Aarhus Ø. Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. Det gule håb svinder for Jonas Vingegaard, der efter gårsdagens etape i Tour de France nu er 3 minutter og 36 sekunder bag rivalen Tadej Pogacar. Og sloveneren viste blot endnu en gang, at han er en meget svær mand at slå, lyder det fra DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
6: Jeg vil ikke sige, at vi lærte noget, som vi ikke vidste i forvejen, men vi så i hvert fald, hvor god Pogacar fortsat er, og hvor stor forskel der er mellem ham og konkurrenterne. Det her var tydeligvis en etape, som han selv siger, var vigtig for ham at vinde, og han øgede det forspring, som han allerede har, og har vist sig fuldstændig urørlig fortsat nu her ind i den anden uge af Tour de France.
1: Ja, knap et minut øgede Pogacar på 10. etape sin føring med. Jonas Vingegaard er nummer 2. Og det er ikke umuligt, men meget svært at forestille sig, at han om små 2 uger står i den gule trøje i Paris, siger Brian Nygaard.
6: Fordi at Pogacar sidder så godt på det, som han gør, og det er ikke noget, der ligger inden for Vingegaards magt at ændre på, fordi det vil kræve, at Pogacar får en krise eller et uheld, og det med et uheld er ikke noget, der er nogen, der ønsker. Men den krise vil jo opstå på grund af noget, som der er svært at forestille sig lige nu, fordi han er så stærkt kørende.
1: Det er en lun nat med op mod 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Stadig flere helårshuse står store dele af året tomme i populære feriekommuner. Blandt andet i Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som fritidsboliger. Og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse udviklingen. For den skræmmer for eksempel byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i Erhvervs- og Planudvalget.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Ifølge reglerne skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Men det er svært at håndhæve i praksis, blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
1: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på X. Og inden genoptagelsen af blokaden droppede præsident Donald Trump sine planer om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Han vil i stedet indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lød det. Og det var ikke helt uventet, at Trump ville droppe sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Og dermed var der lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, hvor DR Sportens Arnela Muminovic befinder sig.
5: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
1: Ja, og i aften bliver det afgjort, om det er England eller Argentina, som Spanien skal møde i finalen. En nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.